0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Yra laikas sėti, yra laikas pjauti, yra laikas miegoti, yra laikas keltis. Čia ryto laida su Saule.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai, bet aš galvoju, kad man šiandien ta...
1: Tu nieko negalvok, tu šiandien tiesiog labai gražiai atrodai, tu nieko negalvok, tu tiesiog priminėjai komplimentus.
2: Ačiū tau.
1: Aš sakiau, labai. Įėjo tokia kažkas tarp verslo moters ir perspektyvios menininkės.
2: Toks neblogas apibūdinimas.
1: Dar sakyčiau. Netgi įdėčiau tarp teniso vyriausiosios teisėjos. Nu tas toksai raudonas sienėlis, balti kėdukai, šukuosena, wow.
2: Ačiū tau labai, Jonai. Na, moterį kiekvienai, žinai, nu, ir vyrui turbūt labai malonu sulaukti komplimento, bet grįžtant į tai, ką norėjau pasakyti, taip. Tai žinok, kad man tikrai per anksti atėjo šiandien laikas keltis. Nu, gerokai.
1: Gerokai, pripažįstu.
2: Jesu, kaip sunku buvo.
1: Ir dar tas orelis toksai nekelimuisi.
2: Ta prasme, aš važiavau ir galvojau, kad dabar jau yra lapkritis.
1: Ne, čia buvo.
2: Ta prasme, tikrai šiandien, nu, aš nežinau, aš labai tikiuosi, kad duosim dar šansą galbūt šitam rytui išsiblaivyti ir galbūt jisai kažkaip
1: Ne.
2: Čia...
1: Jie dar vasarą dar gali būti apsinešę.
2: Jo, ne, čia tiesiog apie, aš apie orus kalbėdama, žinai, tokį dalyką. Nu gerai, klausyk, šiandien jau antradienis, mes kažkur...
1: Antradienis. Aš dar turiu vieną, kaip čia pasakyti, misiją.
2: Oho, gerai, kas per misiją? Įdomu.
1: Perduoti linkėjimus ir padėkosi, žmogus gal lietuviškai nesupranta, Elvin Rzaev. Elvin.
2: Čia tavo vėl pavežėjas.
1: Jo, vieni atsisakė, šis padėjo.
2: Jėzų, Jonelį, tavo nuotykiai nesikeičia.
1: Ne, dėl to, aš tiesiog labai ramiai šį kartą kažkaip reagavau. Yra taip, kaip yra, priemo. Ir,
2: nu, aš tau primenu, kad mes ne reanimacijoje dirbam, jeigu
1: ką. Taip. Tai Elvinas sakė, kokioj radijos staty dirba. Sakiau, Lietus, įsijungė Lietų. Tai aš galvoju, dabar jisai klauso. Elvin, thanks for you.
2: Tai, žodžiu, rytai pas mus, kaip visuomet, su įvairiausiais nuotykiais, pavyzdžiui, šiandien nusistačiusi žadintuvą vienu metu ir, žinai, kur būna dar 5 minutes, bet kito neužsistačiau. Ir jau kaip prabūdau, buvo toksai, tai ką dabar daryti, žinai, nu tai pirmo taikymu į dušo, po to žiūrėsim, kas bus.
1: Norėtų daugelis vyrų pamatyti tą vaizdą, kaip tu bėgioji plika dupcę tarp lovos ir dušo ir virtuvės. Gerai, tai...
2: Ir kaip yra.
1: Bet vaizdas geras. Beje, ar žinai, kad nuo rugsėjo ne tik studijoje kameros bus įrengtos, bet ir kiekvieno vedėjo namuose.
2: Fantastika. Fantastika. Tai žinokit, didžiausia miegapelė galėsit rinkti, tai esu aš.
1: Tai net nebijoju, kad sulauktum daug laiko, o dabar mes apie orus jau užsiminėm, bet dar šiek tiek apie juos norime išgirsti. Juola parlis čia šiandien taip visą dieną, ar čia tik tai rytas toks?
0: Apie orus.
2: Gerai, skaitau portalą orai.lt, o ten rašo štai tai, ką. Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kol kas pas mus ilgas lietus, tai nežinau, kaip čia su toj trumpu, nu, aišku, kaip kam kas trumpas, kam kas ilgas, žinai, nu čia irgi kiekvienas.
1: Prasmiškai skamba, bet taip, žiūrim dabar pro langą, tai...
2: Nu, sako, 16-21. Čia aš apie laipsnius.
1: Nu, nežinau, dabar pas mane rodo 14.
2: Bet bus, žinok, 16-21.
1: Taip, bet man, žinok, tą visus metus jau tvirtina, ne vienus.
2: Na, Vilniuje, sako, iki 16 maksimum gali būti.
1: Tai jau pungiai kiek.
2: Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, tai siūlyčiau šiandien į Klaipėdą 19 laipsnių.
1: Oi, visi viskas. Į Klaipėdą.
2: Taip, viskas, gero ryto visiems, likit kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger!
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Ar vandens jau gėrėte?
2: Taip,
1: va. Gerai, kabutės jau gėrėte?
2: Ne.
1: Pusryčiavote?
2: Ne.
1: Dar daug darbų laukia tau ryte?
2: O jei, kiek dar daug darbų, o grožio salonas dar turi atsidaryti.
1: Ai, dar grožio salonas, pedikiūras, manikiūras padarytas, labas rytas.
2: Taip, nu tai čia tie dalykai, žinai, jau vieną kartą per mėnesį padarom ir jau tu turi užtikrintai, žinai,
1: o va čia
2: tas toksai, žinai, veido papiešimas jau kas rytinė tradicija.
1: Nu, tau papiešimas, man patempimas. Gerai, darbų kiekvienas turbūt dar turite prieš akį ir malonių ten tų dalykų, ką darote kiekvieną rytą ir tokių globalių, kurie laukia šiandien jūsų ir horoskopus išgirsime mūsų laidoje. Tai irgi vienas iš malonių dalykų, bet prieš tai mes norime pasikalbėti su mūsų klausytojais ir pasižiūrėti, kuris miestas nemiega, kurio miesto gyventojai paskambins patys pirmieji, bandom spėt, sakau Skaudas.
2: Skaudas.
1: Sakai. Skaudas. Niekad iš Skaudo neskambino, galvoju, šį kartą gal paskambins.
2: Aš tai dabar galvoju, iš kur čia gali būti, iš kokio, iš Anykščių pavyzdžiui.
1: Iš Anykščių.
2: Na, aš taip spėjau.
1: Keliam nykščius už anykščius, gerai, bandom. Noriu dar kartą priminti, 1823, tai yra mūsų tokia rubrika, kai jūs patys pirmieji Lietaus eteryje iš pačio ryto tampate pirmuoju pašnekovu mūsų radio programoje. Taigi, Skaudas ar Anykščiai? Pasipylė skambučiai ir bandom. Alio.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Rolandas iš Vilniaus, bet šiuo metu Kaune.
2: Rolandas iš Vilniaus, bet Kaune. Žodžiu, nei iš Anykščių, nei iš Skaudo. Labai gerai, Rolandai. Gerai, tai labai smagu jūs girdėti. Tai ką jūs veikiate Kaune, jeigu pats iš Vilniaus esate?
3: Važiuoju namą užbaigti remontuot, pagaliau visą vasarą darbuojos, iš Vilniaus važinėjau.
2: O tai čia jūs pats išsikraustot ar tiesiog kažkam remontuojat?
3: Ne, aš perku, paremontuoju ir parduodu, va tai man patiko.
1: Šiaip tai
2: geras,
1: iš tikrųjų, aš turėjau savo draugės amžiną atilsi tėvuką, kuris taip ir darydavo. Nusipirkdavo namą, su šeima persikraustydavo, jį iščiustydavo, padarydavo tokį.
2: Ledinį.
1: Ledinį parduodavo ir vėl į naują.
2: Geras, klausykit.
3: Tai aš pradžioje irgi taip dariau, bet dabar galiu sau leisti nusipirti atskirą, taip sakant, jau šeimos nekankinti, kad gyventų kartu tenai.
2: Taip.
3: Ir pats savo direktorius, va, irgi tas labai...
1: Bet aš tai ir norėjau pasakyti, pats savo bosas ir nuo nieko ten nuotaikų ir užgaidos ir kvailų sprendimų...
3: Irbi atsipodo, trenkia į darbą, nuvažiavai ilsėtis namo, kitą dieną atvažiavai, arba netvažiavai, taip sakant.
1: Tai su darbu kaip ir aišku, o kaip su žmona?
3: O su žmona irgi gerai, žmonai patinka dizainą rinkt, medžiagas išrinkt vyrui. Žmona irgi į tą labai įsitraukus.
1: Wow.
2: Klausykit, Rolandai, nu tiesiog tendemas jūs esat su žmona, tai yra fantastika. Labai linkim, kad kuo daugiau tokių fainų projektų pakliūtų ir jūsų, ir žinoma, po to į kitų žmonių rankas. Nu tai čia tokie gražūs mainai labai yra. Ačiū jums, kad paskambinot, gerų
3: Ačiū
2: darbų jums.
3: Ačiū
1: labai. Linkėjimai žmonai, va, savo labai ramiai iš Vilniuko į Kauną. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kokia energija, kuo vardu esat?
4: Liuba iš Joniškio rajono.
2: Taip, jau kaip suprantu, iš lovos seniai yra pakilta, ką veikiat, ko užsiimat, kodėl tokia...
4: Jau senai ruošėmės į darbelius.
2: Į darbelius jau ruošėtės, po atostogų jau esat?
4: Taip. Nu taip, panašiai.
2: Panašiai,
1: sako. Kiek atostogavot, nes vakar vieną pažįstamą sutikau, sako, kraustamės į naują namą, į naują butą, ir sako, dvi savaitės, Jonai, atostogom aš to nepavadinsiu. Gerai, sako, kad tris neėmėjau, langus tvarkyti, valyti, kalti, sako, nusikriokus, ir sako, dar paskambina bendradarbė, sako, nu kaip, brangioji stutė, ar pailsėjai, sako, gabals galiu sudraskyti.
2: Tai klausykit, jūsų kokie planai šiandien, kokie orai galų gale jūsų Jonavoje?
4: Orai dabar Joniškio rajone yra 15 laipsnių šilumos.
2: Taip.
4: Nu, apsiniaukė šiek tiek, bet vėjas ramus, nu, nešalta.
1: Labai gerai.
2: Gerai. Ačiū labai jums, mieloji,
1: mums
2: linkėjimai.
1: Prisidavėte, ačiū visiems, kurie klausote Lietaus, ypatinga padėka tiems, kurie pačiauškėjo dabar Lietaus eteryje, o dabar, kaip tu sakėjai, Liuba, kokia energija, tai vat Liubai daina žaižaruoja.

0: Horoskopai.
1: Taip, kaip ir žadėjau, atėjo metas horoskopam ir pasižiūrėkime, pradeda horoskopų savinai, kas čia jums šiandien yra žadama. Jums norėsis kuo greičiau pasiekti rezultatą, bet šiandien svarbiausia ne greitis, o gebėjimas pasirinkti tinkamą kryptį. Kaip ten sako, šiandien laimės ne tas, kuris skuba, o tas, kuris tiksliai žino, kur eina. Čia apie avinus.
2: Jaučiai, jums ši diena gali atnešti daugiau stabilumo ir aiškumo. Kai kurie dalykai, kurie pastaruoju metu kėlė nerimą, pradės dėliotis į vietas. Beje, darbe palanku susitelkti į praktinės užduotis, užbaigti tai, kas pradėta ir neskubėti imtis pernelyg daug naujų įsipareigojimų.
1: Tviniam ši diena daug informacijos plūstelės, pokalbių, galbūt net ir netikėtus pasiūlymus. Aišku, ne viskas, ką išgirsite, bus vienodai svarbu, todėl atsirinkite, kur investuoti savo laiką ir energiją. Asmeniniame gyvenime nepalikite neaiškių užuominų. Šiandien kalbam tiesiai šviesiai.
2: Žinok, negaliu perjungti, nes mano pastrigo matyti internetas ar kažkas. Žodžiu, neturiu kito horoskopo. Tu čia.
1: Nepatikėsi, bet dabar labai mes garsiai su tavim juoksimės, nes...
2: Ir pasuoja tas pats.
1: Kadangi...
2: Nuostabu, žinokit, va čia taip yra tiesiog, nes mes ką tik su Jonu šnekėjom apie tai, kad tiesioginėme eteryje gali būti visokių dalykų ir va taip nutinka, kaip pavyzdžiui... Na, žiūrėkim, ką rašo. Gal internete, gal telefonu kažkas čia.
1: Gerai, Vilija, aš vežiam padėsiu. Vežiam ši diena bus glaudžiai susijusi su namais, šeima ir emociniu saugumu. Gali atsirasti poreikis daugiau laiko skirti artimiesiams arba spręsti buitinius reikalus, kuriuos iki šiol atidėliojate. Pereikime prie liūtų. Liūtams ši diena suteiks daug energijos, noro būti pastebėtiems. Jūsų idėjos gali sulaukti dėmesio, o profesinėje srityje atsiras galimybė parodyti iniciatyvą.
2: Taip, mergelės, ši diena bus palanki darbams, kuriems reikia atidumo, tvarkos ir kantrybės. Galite pastebėti detalę, kurios kiti nematė ir būtent ji padės išspręsti svarbų klausimą. O profesinėje srityje pavyks nuveikti nemažai, jeigu neleisite sau išsiblaškyti.
1: Svarstykliam diena palanki santykiams, susitarimams, kompromisams. Jei pastaruoju metu su kažkuo nepavyko rasti bendros kalbos, šiandien gali atsirasti geresnė proga išgirsti vienam kitą.
2: Na, o skorpionams ši diena gali padėti aiškiau suprasti, ko jie nebenori toleruoti. Darbe ar asmeninėme gyvenime gali paaiškėti svarbi detalė, kuri pakeis požiūrį į vieną situaciją. Neskubėkite reaguoti emocingai, šaltas protas šiandien bus labai vertingas.
1: Šauliams gali būti kiek diena permaininga, viena vertus norėsis daugiau laisvės, spontaniškumo, kita vertus, kai kurios aplinkybės primins apie atsakomybę. Darbe neskubėkite patikėti kiekvienu pažadu, ypač jei pasiūlymas skamba pernelyg gerai.
2: Ožiaragiams ši diena bus palanki nuosekliam darbui ir ilgalaikiams planams. Gali atsirasti galimybė grįžti prie senesnės idėjos ir ją įgyvendinti brandesniu būdu. Profesinėje srityje jūsų atkaklumas bus pastebėtas, net jei rezultatai dar nebus matomi iš karto.
1: Vandeniai šiandien norės arba bent turės minčių keisti nusistovėjusią tvarką. Kūrybiškumas stiprus, tačiau ne kiekvieną idėją verta įgyvendinti iš karto. Darbe geriau pirmiausia pasitikrinti, ar turite pakankamai informacijos.
2: Na ir žuvys, pasikliaukite jausmais bei intuicija. Ši diena bus palanki kūrybai ir emociniam apsivalymui. Galite aiškiau pajusti, kas jums suteikia energijos, o kas ją atima, o darbe verta pasikliauti ne tik nuojauta, bet ir praktiniais argumentais. Toks derinys padės priimti gerą sprendimą.
1: Na, Vilija, pradėjau tikėti horoskopais dar labiau, nėra situacijų, iš kurių neišsisuktume, o tu šioje situacijoje, kaip ir žadėta vandeniam, parodė didelį kūrybiškumą.

0: radijos stotis Lietus.
1: O dabar mes turime gerų žinių tiems, kurie nori stiprinti sveikatą. O iš tiesų visiems norime pasakyti, rūpinti savimi tiesiog privaloma.
2: O beje ir paprasta, kai Eglė sanatorija pagalvoja už mus visus. Ir žinok, taip mielai atsiduočiau į jų rankas, jau vien dėl to, kad Eglė sanatorija yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse. Ir tu žinai ką, aš kai grįžtu į savo gimtuosius Druskininkus prie pat mano namų, yra vienas posūkis į dešinį į mano namus, o kitas posūkis į kairę, ten yra Eglė sanatorija. Ir tas ženklas man yra Eglė sanatorijos nuo pat vaikystės. Aš žinok, žinau turbūt kaip tai atrodo.
1: Net ir sužinojom dabar, kur tu gyveni.
2: Taip, tikrai, taip, žinok, Eglė sanatorija. Nu, o. Tiesiog taip, tas ženklas mano, kaip čia pasakyti, ir pasivaikščiamų takeliuose, ir į prūdą Eglės eina. Mes net Eglės prūdą turim, įsivaizduojate.
1: Tai aš prie to sanatorijos. Prūdo ten ir tiltelis yra prie taip, to.
2: Ir gulbės plaukia.
1: Prūdo labai gražiai su jūsų pažinau Eglė sanatorijai ten darbuotojams šventė, bet man ir labai juokingai šventė vyko, visi Eglė sanatorijoje klausėsi ir sakė, vo, koncertas.
2: Geras. Tai va, tai žodžiu, Eglė sanatorija laukia jūsų visų, o laukdama atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
1: Taip, o jums belieka tik tai ar paskambinti, ar rezervuoti ir pasirinkti iš sveikadinių mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos beje sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmenį. Daugiau informacijos, jeigu susidomėjot, o tikrai susidomėjot, ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Reklama.

0: Stegmena. Taip, gyvenžymiai, smagiau, kai tave sveikina artimieji draugai ir mes bandysim sveikinti Darių su gimtadieniu. Ar pavyks to ir sužinosime, ar Darius pakelt ragelį, juolab, kad gimtadienis labai toksai gražus ir sveikinimai skambės gražiai.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ar čia Dariui pataikiau?
1: Taip.
2: Oi, klausykit, man davė jūsų telefono numerį ir sakė, galiu su jumis pasitarti.
1: Apie ką?
2: Dariau, o jūs kuomet išvažinėjate iš namų, jūs apžiūrite savo automobilį?
1: Kas yra, klausiu.
2: Kas yra? O jūs nežinot, kas šiandien yra? Man atrodo, kad Darius nusprendė, kad su manim nekalbės.
0: Ai, padėjo ragelį.
2: Taip.
0: Klausyk, mes būkim tokie.
2: Kas yra, sako. Ko tu nori, ko čia skambini? Būkim įkyrus.
0: Šiek tiek.
2: Bet man atrodo, kad Darius jau nebekels ragelio.
0: A ne? O jie.
2: Manau, kad taip.
0: Nu, Dariu, pakelkit, vyrišką balsą išgirsit. Aišku, jeigu nepasius kur nors toli.
1: Taip, klausau.
2: Dariu, labas rytas dar kartelį.
1: Labas
2: žinokit,
1: rytas.
2: Iškart prisistatom.
1: Supratau.
3: Radio stotis Lietus.
2: Ir norim pasveikint.
4: Su gimtadieniu. Ačiū.
2: Toks įtarimas, Dariau, kad gavot pylos nuo kažko, kad, kad padėjot ragelį ir nekalbėjot. Ar taip gali būt?
1: Tikrai taip.
0: Oi, žinutė iš karto parėjo. Ką darai čia? Oi.
2: Dariau, viskas yra labai suprantama, bet aš suprantu, kai prieš septynias dar kažkas skambina.
0: Nu, žinok, aš taip pat pasielgčiau.
2: Taip, ir dar kažkokia moteris klausinė ar automobilį apžiūrėt. Nu, palaukit, kas čia vyksta. Dariau, bet žinokit, tikrai be blogų intencijų radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas, atkeliavom į jūsų namus, į lovą jau konkrečiau pasveikinti jūsų gražių gimtadienį.
0: Iš automobilio aikštelės.
2: Iš automobilio aikštelės į lovą.
0: Dariau, koks tas jausmas šiandien tą gražų šventinį ypatingą rytą?
1: Eilinis antradienis turbūt.
0: O švesit netgi savaitgalį ar bėgat nuo šio gimtadienio?
1: Turbūt bėgam.
0: Bėgat.
1: Sunku, jo.
0: Nu, bet vis tiek, nu, visi žino, darbė turbūt irgi pasveikins, šeima pasveikins.
1: Nu, taip, jau prasideda.
0: Va, prasideda, niekur čia toli ir nepabėgsite.
2: Ai, Dariu, tai ir nebėkit. Žinokit, tokia viena diena yra metuose ir nebūtina skaičiuoti metų, būtina tiesiog suprasti, kiek gyvenime jau patirta, kiek dar bus patirta, kiek visokių gražių dalykų jums gyvenimas atnešė. Ir štai vieni iš jų. Sveikiname brangiausią vyrą, tėtį šio nuostabaus jubiliejaus progą. Linkime begalinės sveikatos, didžiausio noro ir neblėstančios energijos džiaugtis gyvenimu ir įgyvendinti dar daug užsibrėžtų tikslų. Žmona Milda, dukrytė Urtė ir sūnus Nojus.
1: Ačiū labai.
2: Va, kiek turto dar jau turit, tai turit kuo didžiuotis,
1: taip,
2: turit kuo džiaugtis.
1: Turtas.
2: Tikrai taip, tai džiaukitės ir šveskit savo gyvenimą, šveskit kiekvieną dieną, kaip sakau, į skaičių žiūrėti nereikia. Svarbiausia, širdyje, o širdyje juk 18 visada, ne?
0: O taip,
1: tikrai.
2: Gražios šventės jums, iki.
0: Su gimtadieniu.
1: Ačiū jums labai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad niekas nekelia klausimo dėl Lietuvos traukimosi iš tarptautinio baudžiamojo teismo, o toks žingsnis esą būtų sunkiai paaiškinamas visuomeniai. Kaip LRT televizijai sakė valstybės vadovas, jei kiltų tarptautinio baudžiamojo teismo likimo klausimas, valstybėms vis tiek reikėtų sutarti dėl dalykų dabar esančių šio teismo jurisdikcijoje reglamentavimo. Remdamasi savo šaltiniais Vašingtone, praėjusią savaitę visuomeninis transliuotojas pranešė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas ypač aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jei Lietuva liks šio teismo nare. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios Mindaugos Sinkevičiaus vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, taip pat biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogastavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekėms ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėm įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenės įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimą gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenimis įsigyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Tuo metu Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė pranga, pratybų sąsviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais daug kur lis, rytiniuose rajonuose

0: klausykite širdies.
1: Atėjo metas padainuoti, nors kai kurie galbūt dar net ir nespėjote pavalgyti, mes jau kviečiam dainuoti.
2: Mes patys nespėjom pavalgyti.
1: Nespėjom, iš tikrųjų, aš beje, gelbėjo tavo dzūkiški grybukai.
2: O vis dar gerbėjo, klausykite, ten jau tiek nedaug buvo.
1: Nedaug, aš taip jos dozuoju, į dieną po laimės, ne sausainiuką, o grybuką. Beje, kalbant apie valgius, yra vienas toksai gražus pasakymas, sako, valgis pusryčiai, kurios gamina mano žmona, tiesiog tirpsta burnoje, bet taip norėtus, kad jį prieš tai juos atšildytų. Reikia greitai ištraukai, čiuk, čiuk, čiuk.
2: Tai žinai, pavyzdžiui, gal kažkada prikepė blinelių daug, žinai, ir labai patogu užšaldyti po to šildį ir visą istoriją, žinai.
1: O beje, tu, kaip čia dabar taip pasakyti, tau būdavo, aš jau bijau sakyti, tie laikai, kai mama padarydavo valgyti.
2: Man ir man dabar padaro, žinok.
1: Žinau, tai, bet kai nu, kai gyvenai su tėvais, kai padaro valgyti šeimai visai savaitai.
2: Taip. Nu, tu prasme, nu, nes jie dirbo nuolat ir, žinai, nu, tu turėjai kažką.
1: Baršius išverda ir tu žinai, kad į ketvirtadienį tie skanėjai baršiai.
2: Gal tiek nebūdavo, bet bent jau porai dienų, žinai, ir tada grįžti iš mokyklos ir jau burbi, kad čia tą patį reikia valgyti.
1: Nu, jums princesė neįtiksi. Gerai, o mes kviečiame jūs padainuoti, šiandien norime padainuoti apie debesis. Aš taip kilstelėjau antakį, sakau, Vilija, argi turime mes dainų apie debesis? Sakiau, oi, patikėk, dar ir kiek mes turime dainų apie debesis.
2: Taip.
1: Kai kurios tiesiog sukasi galvoje.
2: Žodžiu, mes turim tikrai dainų, aš jau Jonui čia porą padainavau, pats ir Jonas prisiminė, tai 1823, kas turi dainų apie debesis, laukiam, nes čia oras diktuoja debesis aplink visur. Taip. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, užsikabinam už to žodžio debesis, mūsų žinių pranešė ir be Madanutė sakė, šiandien debesuota Lietuvoje. Su pragedruliai sakom, debesis yra neatsiejama mūsų dalis. Ar žino dainą apie debesis?
3: Bandysim kažką.
1: Bandysim.
2: Klausom, įdėmiai.
3: Saulė spindi čia galvą, kelią berkė vėjas neramus. Ir į tolimą į kelią šiandien jis vilioja mus. Kur kelionė ten daina, ten jaunystė šypsena. O būry gerų draugų bus visiems labai smagu. Praleisiu šiek tiek ir debesėlį, debesėlį, kur tu mus sėdi. Gal tu ilgesi, gal meilė, gal daina žadi. Tu palauki, neskubėk. Ir į tolį bus palikęs nepabėk. Ir taip toliau.
2: Nu, fantastika, vat ir prašom, ir turim viską. Daiva, ačiū labai, o jau čia Jonai bijojimą, tai sudėt.
1: Geros dienos, daivužėlė, kaip tu dainavai. Gerai, ačiū jums labai, o...
2: Gero kelio Daivai, na, o dabar dar kažkam pasakysim labas rytas ir pakalbinsim.
1: Labas rytas.
4: Alio. Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu jūs?
4: Darius.
1: Dariau, iš kokio krašto skambės daina?
4: Panevežys.
1: Gerai, klausom, nepasišiukšlinkit, kaip tik Panevežys, garsinkit savo dainą, prašau.
4: Tarp debesų, manęs nerasti, nes aš žemėje esu. Tarp debesų, kartu gyvenam.
2: Kaip kosmoso karaliai, aš ir tu.
1: Wow. Su pagalba, bet mintį supratom labai neblogai.
2: Žemaitukai, tarp debesų. Gerai, Dariau, Daiva, nu super. Man atrodo, kad užduotis įvykdyta su kaupu. Tik tai dabar reikėtų išsirinkti tai, kas gi laimi šiandien lietaus kojinės. O šiandien tikrai vertė abu mūsų dalyviai.
1: Aukščiausios prabos, tikrai taip. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Irena.
2: Na, mėla Irena, Daiva ar Darius šiandien turėtų laimėti lietaus kojines?
5: Vis tik tai gal Daiva.
2: Vis tik tai gal Daiva. Tai Daiva su tuo ir sveikinam, Irenai dėkojam už pagalbą, o Daivai atitenka lietaus kojinaitė. Sveikinam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: извращение.
1: На Вавилья Пемоки нетрунки.
2: Ту апе ка?
1: Апе пустричус. Прасисукам.
2: Prasisukom, bet žinok, mano dar pusryčiai toli gražu nebaigti.
1: Bet jau šeimininkutė ruošėte, mačiau.
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Kaip gražu pasižiūri, virtuviai mūsų darbo Vilija tik sukasi.
2: Suprijuosti.
1: Suprijuosti, kaip gerai. Klausykit, mes čia norim pasišnekėti apie amžių. Taip, žinau, vyram šiukštu negalima šnekėti apie moters amžių.
2: Tai, nu, ne tik apskritai turbūt dabar jau labai priimta nešnekėti apie tą apie amžių. Jo, nes... Daugeliu atveju turbūt amžius ir nepasako nei žmogaus polėkio, nei jos energijos, nei nu, nieko. Greičiausiai čia yra tiesiog atskaitos taškas, taip. Kada tu gimėjai. Viskas, visa taip. Istorija.
1: Bet pripažinkim, kaip yra malonu, kai tave pajaunina.
2: Na taip. Ypatingai, kai žmogus nežino tavo amžiaus. Ir žinai, kas įdomiausias dalykas yra, kai tu nežinai žmogaus amžiaus, taip. Tu įvertini pagal tai, kaip jisai bendrauja, pagal tai, kaip tu jį matai. Ir tu, va, tarkim, duodi ten jam 30, ane? Sakim, nu, kaip pavyzdys, ane?
1: Tada?
2: Ir tada staiga jis tau pasako tą amžių, arba tu ten iš kažkur sužinai, nu, tyčia ar netyčia, kaip čia jau išeina, žinai. Ir tada toks tarsi kartais nusilvilimas, bliambočki, galvojau, gal čia truputėlį vyresnis, tai yra jaunesnis turėjo būti tas žmogus. Nu, toks, žinai, lyg ir savotiškas nusivylimas būna, žinai.
1: Tai mes norime jūsų paklausti, su Vilija jau supratot, mes čia taip diskutuojam, taip. Kokie čia to, ar genai čia, ar kas jaunystės... amžiaus paslaptis. Norim paklausti jūsų ir prašom atsiliepti tuos, į kuriuos žiūrint žmonės supainioja amžių.
2: Taip. 1-823. Gal tai jūs. Pavyzdžiui, gal jūsų nuėjot prie kasos, ne, o į parduotuvės ir sako, a, neparduosiu dabar tam tikrų prekių.
1: Oi, čia maloniausias dalykas. Oi.
2: Taip. Gerai, 1-823. Laukiam. Savo amžiaus nebūtina sakyti.
1: Aš tai ir norėjau pasakyti, Lėjo.
2: Nesakykit savo amžiaus. Mums įdomu tik tai tiek, kiek jūs metų atjaunina žmonės pamatė jūs.
1: Vat, prisiminkit, kada paskui, kiek daug pas mus jaunuolių. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Daiva.
2: Na, mėla Daiva. Tai kiek
3: dabar
2: jūs...
3: Žinokit, aha. Aš dabar žinokit pasakysiu šitaip. Buvom šitą savaitgalį vakarėlyje, nu, gimtadienyje.
2: Taip.
3: Ir sutikau pirmą kartą moterį. Aha. Nu, tokia puiki moteris, nu, linksma, žinokit, ir šoka, ir linksminas, tai aš nepaslaptis, aš esu netoli 60, ta moteris atrodė už mane jaunesnį.
2: Taip.
3: Ir mes to pokalbio metu palaikėm tą ryšį, tai jinai žinau, kad parodė pensininko pažymėjimą.
1: Oi.
3: Aš jai 10 metų jaunesnė moterį, žinau, kad palaikiau puiki nuostabi linkėjimai iš Alytaus moteris Irena.
1: Va,
2: prašom.
3: Buvau sužavėta.
1: Ačiū Jums labai.
2: Daiva, ačiū Jums, kad pasidalinot, nes iš tikrųjų tai yra fantastika, klausykit, kai bet pirmą kartą sutinki žmogų ir wow. Atvertinė pagal tai, kaip jisai, žinai, bendrauja, elgiasi, apie ką aš ir kalbėjau, o čia nebūtinai pasužiūrėt, nu fantastika.
1: O Vilija, tu įsivaizduoji dabar Irena, kuri klauso radiją.
2: Koks jai yra.
1: Ir jai, žmonės šneka apie šokančią, besišypsančią ir labai jaunai atrodančią Irena. Taip. Sveiki.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo Jūs vardu?
4: Egidijus.
2: Na, Egidijau, Jūs jaunina, ar Jūs kažką jauninat?
4: Žinot, pasakysiu taip, moters amžių labai sunku atspėti geriau, nerizikuoti.
1: Oi, patikėkite, tikrai ne.
4: Jonai, jūs patvirtinsite, o mane kaip nekeista jaunina.
2: Ir kiek metų, pavyzdžiui, jaunina? Nu, vat, jūs pat savo amžių tai žino, tai kiek atjaunina metų?
4: 10.
2: Va, prašau oi. Sau, tai klausykite, Gidijau, jūs gal kokiais palankots masažus, kokius nors veido?
4: Ne, yra tam tikri... produktai, aha. Tam tikros taisyklės, ką valgyti ir kaip
2: tai
4: valgyti.
2: Tai išduosit ką nors?
1: Tai jau kažką sakykite.
4: Jonai, pats viską labai gerai žinote.
1: Nu ką, žinau, kad reikia išsimiegoti, reikia mažiau nervuotis, reikia vengti kenksmingų tų medžiagų įtraukiant į plaučius. O koks produktas padeda?
4: Teisingai, kaip sakoma, darykite kelnes, neimki galvą.
2: Šitas geras.
4: Šitas. O šiaip. Nu, gerai.
1: Žinokit, užtenkia, čia tik būna šio ryto.
2: Šitas man labiausiai patarimas. Kaip ten sakė, ne, daryk į kelnes, neimk į galvą.
1: Šitas geras, čia reikam su raidė. Šitą tuiruosiu. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Jolanta.
2: Na, mėla Jolanta. Ar jūs kažką jauninat?
5: Nu, žinokit, noriu tokią istoriją papasakoti.
2: Klausom.
5: Na, sunus, nu, jau čia anksčiau buvo. Sunus mokykloje mokosi, kokioj tenai, penktoj, septintoj klasėj. Nu, ir vis atbėgo, aš paimu žurnalą, su auklėtoje pašneku ir į tuos susirinkimus nėra kada ateiti. Nu, ir aš pasibeldžiu į duris, vienu žodžiu jau kaip visada. O suolo draugas, įkišu galvą, suolo draugas sako, čia tavo pana, durniau, čia mano motina.
2: Geras! Klausykit, tai atrodot fantastiškai.
5: Kita istorija, dar irgi su draugė nainam į pagrabą, tenai vienu žodžiu draugės ir vyris, tai jau čia irgi metuose, ir abi stovim, ir pribėga jos draugė, labas, labai, manai matėme, tu čia su dukra, o mes 3 metai skirtumės.
2: Dieve, mano, klausykit, bet tai jums komplimentai.
5: Anekdotai iš gyvenimo, tai buvo.
1: Nu, bet pripažinkit, malonu tai girdėti.
5: Nu, žinot, malonu, bet kartais tokia situacija atsiduri, kad tai jau.
2: Ai, žinokit, jeigu jau sunaus pana pavadina, tai man atrodo, kad jau čia labai puikiai. Ačiū jums labai, mieloji, gero ryto irgi, nu, fantastika, klausykit.
1: Kita vertus, taip, ir vyram, ir moteriam tai malonu, aš prisiminiau, kai mano žmona su dukra pavadino, jūs atrodot kaip sesės vaikelį, mėnesį vaikščiojo, kojytėmis nesiekdama žemės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Viskas, ko reikia be kitų dalykų, yra dar ir geras poilsis. O geras poilsis garantuotas Eglės sanatorijoje.
3: Tikrai taip, ir mūsų orus pristato Eglės sanatorija, o mesgi žiūrime, ką mums žada sinoptikai. Tai sako, antradienio dieną orus lems aktyvaus iš pietų atslinkusio ciklono šiaurės vakarinė dalis. Jau pamiršau, ką čia pasakyti, bandė, bet žodžiu, kaip suprantu,
2: čia bus...
3: Taip. Ir nors ciklonas, sako, slinks ne per mūsų šalį, lietaus lauksime kone visoje Lietuvoje. Ir tik vakaruose vyraus trumpi lietus, tuo tarpu rytiniuose rajonuose sulauksime ir smarkaus lietaus. Kas vyksta vaizdu Vilniuje. Kai kur iš aktyvesnių debesų sulauksime ir perkūnijos, o vėjas pūs daugiausiai šiaurės vakarų, o kurio greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Šiluma siek turėtų apie 21 laipsnį, o rytuose bus vos 16.
2: Šiandien visos antraštės taip ir bylojo. Bus lietinga diena, bet šiltas oras. Bet orą galite pamiršti, kai esate po stogu, apsupti meilės, rūpešių ir geros energijos. Stiprinkite sveikatą, kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija. Turi naujienų. Jie atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas.
3: O taip ir rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagė. Žodžiu, rinktis jums ir kiek norite to malonumo patirti. Beje, jeigu esate labai užsiėmę žmogus, jeigu jūsų savaitė yra nuo iki, kaip sakant, suplanuota, tai puikios kainos jūsų laukia sekmadieniais. Vos nuo 52 eurų asmeniui.
2: Tikrai yra labai gerai. Jeigu netikit, jeigu norite pasirūpinti savo šeimos poilsiu ir savimi pačiu, daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Trys taip.
1: Rubrika Trys taip, kur visada labai įdomu yra išgirsti jūsų nuomonę. Laikrodžiai rodo 7:44, o mes šiandien pakalbėkime apie labai kasdienišką dalyką, kuriame visi elgiamės skirtingai.
2: Ir tikrai taip, ir vieniems tai yra fui fui fui, o kiti sako, kas yra, dar labai normalu viskas. Apie ką mes kalbam?
1: Mes kalbame apie tai, kai nuėję vakare ar dieną į parduotuvę matome atskirai sukrautas prekes su 50% nuolaida. Ar tai būtų dešrelės, ar tai būtų
2: bandelė, gali
1: bandelės,
2: būti
1: sausainiai, duona, 50 vištiena, su duona kaip ir paprašiau, ar ne? Mm-hmm. Ir ten parašyta 50% nuolaida, tu suklusti, kodėl ta nuolaida, pasižiūri ir parašyta paskutinė galiojimo diena.
2: Taip.
1: Vieni sako, oi, ne, nerizikuosiu. Kiti sako, tai palauk, tai dar galioja, aš dar ir pinigus sutaupysiu. O dar kiti sako, perku, nes jie apsidraudžia ir dar žino galios dieną, tai tikrai.
2: Taip, tai žodžiu, kuri jūsų yra ta pozicija? Ar jūs laukiat, kad kaip tik būtų galbūt 50% nuolaida ir perka, ar kaip tik sakot, ne, jau čia kur paskutinė galiojimo diena, tai nei už ką.
1: Taip, ar savo sveikata nerizikuosiu ir nepirksiu, ar puikiai proga sutaupyti. Gerai, bandom pakalbinti mūsų klausytojus, kaip jūs elgiatės. Alio, laba diena. Alio.
2: Labas rytas. Kažkaip, ne, tyla. Įtartina iš
1: taip,
2: kitos pusės.
1: Gerai, padedam ragelį, ten gal žmogus kažkaip kažko neįjungia. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Arvidas iš Ukmergės.
2: Na, mielas Arvidai, kurio jūs pozicijoje? Ar perkat su tą paskutinę galiojimo dieną, ar sakot, n-n?
3: Taip, aš visą laiką einu po 8 į maksimą ir perku bandeles.
1: Ai, tai ten tai su bandelėm viskas aišku. O pavyzdžiui, aš dešrelės nusipirkau už vakarą, ne? Ir žinau, kad tą pačią dieną. Bet tą pačią dieną valgė vaikai ten kažką kitą iš parduotuvės, tų dešrelių nereikėjo. Galvoju, nu, jau diena praėjo, tai jau vakar nusipirkau. Grįžtu, žmona sako, tik jos tu nepavalgęs, aš labai skaniai valgyt padariau. Ir aš žiūriu dabar į tas dešrelės ir galvoju, nu šiandien turbūt jau nebe.
2: Ir tai kaip ir jos į tave išmesti. Ir tu jas.
1: Nu taip, taip, taip. Gerai, su bandelėm viskas aišku, tai jūs sakote taip, čia gerai. Alio, labas rytas jums.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Nerijus.
2: Na, mielas Nerijau, tai kurią renkatės pusę, ar perkat, ar neperkat?
1: Taip, nuolaidai dideliai.
4: Aš neperk, aš turiu natūralius namus.
2: Ne, Nerijau, bet čia sąlyga, nu, tarkim, ne, jūs turit pasirinkti vis tiek, arba perkat, arba neperkat. Tai kurio jūs pusė?
4: Aš perk miltus, tik va, perk.
2: Perkat miltus, net jeigu paskutinį galiojimo data, taip?
4: Nu, nuoniai nepagien, man rodos.
2: Gerai, aišku, už įskaitom jūsų atsakymą.
1: Įskaitom
2: ačiū.
1: Kaip antrą taip, ar ne?
2: Taip, tikrai taip, įskaitom kaip antrą taip.
1: Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Ką jūs vardu?
5: Irma.
1: Na, Irma, vyrai, tai čia taip, žinot, per aplinkui.
2: Ai, sako, pais.
1: Jo, o kaip jūs elgiatės?
5: Taip pat.
2: Irgi, tai ką perkat, vat, pavyzdžiui, vat, nu, ateinat ir pamato tą, ne, 50% nuolaidą ir fainų dalykų. Ir ką, ar be išimties perkat ir mėsą, ir sūrį, ar visgi atsirenkat, ką ėmat?
5: Tai, žiūrint, ką tuo laiku reikia, bet būna visko ir mėsos, ir sūrio, ir duonos.
1: Gerai,
5: ką reikia, tą perkį?
1: Pamato tokie pomidorai, du geri, vienas pakiužės.
5: Ne, tai jau šitai ne.
1: O šitas ne, nors nuolaida gera, galite pasidaryti labai gerą padažiuką.
2: Na, arba sriubą.
1: Arba sriubą, taip.
2: Taip.
5: Ne, tai visi, kad atsižvilgi kokybę, jeigu jo ten patižiate viskas.
2: Gerai. Klausykite, tai dabar aš galiu tokį, nu, tokį nekorektišką klausimą. Niekada nebuvot apsinuodijusi, niekada nebuvot, kaip sakant, nukentėjusi dėl savo pasirinkimo tokio?
5: Apsinuodijusi, ne, bet išmestėkė.
2: A, išmesti yra tekė. Toks vis tiek yra 50/50. Gerai, supratom, taip. Ačiū jums labai, bet šiandien vienareikšmiškai mūsų klausytojai nusprendė, kad perka ir nesuko galvos.
1: Nebritkė žiūrėdami į tą 50% nuolaidą. Gerai, ačiū visiems, kas dalyvavote, važiuojam toliau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
6: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
10: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
11: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
12: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos žiniasklaidai skelbiant apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsają su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis, prezidentas Gitanas Nausėda atmeta kritiką šalies žvalgybos institucijoms. LRT televizijai sakė, kad iššūkių kelia nuolatinės priešo pastangos ieškoti būdų užtikrinti išpuoliams reikalingą logistiką. Anot prezidento šie incidentai susiję ne tik su Lietuva, bet ir su kitomis Baltijos valstybėmis, taip pat Lenkija ir tolimesnėmis Europos Sąjungos šalimis. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas. Jomis siūloma nustatyti griežtesnę Rusijos piliečių kelionių į Kaliningradą per Lietuvą kontrolę, įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą. Anot parlamentaro, Europos Sąjungos teisė apibrėžia supaprastintą tranzitą ne kaip teisę 24 valandas būti Lietuvoje, o kaip teisę tiesiogiai kirsti mūsų šalį. Todėl 24 valandos yra viršutinė riba taikoma tik ekstremalioms ir objektyvioms aplinkybėms, o ne automatiškai kiekvienam Rusijos piliečiui suteikiamas buvimo Lietuvoje laikas.
1: Ir ypač dabartiniam sąlygom, nes Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą, tos hybridinės grėsmės, jo saugumo aplinka yra pakeitusios, jie įtakoja, dėl to aš manau, tas režimas, kuris buvo savo laiku pakankamai liberalus įvestas, jisai vis dėlto turi būti peržiūrėtas, bet tai yra Europos Sąjungos teisė, o mes turime įvesti 6 valandų tiesioginio tranzito kontrolės standartą. Žinoma, kad nacionalinė teisė leistų europiniai tie visi dalykai, neužkerta kelią kontroliuoti sieną, įvesti va, tokius standartus, bet tam reikia be abejonės politinės valios.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su paprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su rusiškais numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimų šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad šis sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Šis perspėjimas nuskambėjo laikraščiui Sunday Times pranešus, kad Kyivas panaudojo 2 britų bendrovių gaminamus dronus kariniams ir pramoniniams taikiniams Rusijos teritorijoje atakuoti. Jungtinės karalystės gynybos ministerijai prašymą pakomentuoti šią situaciją kol kas neatsakė. Pentagonas nusprendė patikrinti 30 Jungtinių valstijų aukštųjų mokyklų ryšius su ministerijos juodajame sąraše esančiamis Rusijos, Kinijos ir Irano aukštosiomis mokyklomis. Pentagonas išsiuntė oficialius pranešimus, ragindamas aukštąsias mokyklas pradėti tikrinti savo finansinius ir ryšius mokslinių tyrimų srityje su atitinkamomis užsienio organizacijomis. Gynybos arba karo, kaip į dabar vadinama ministerija, nurodė, kad ataskaitas apie atliktą darbą tik įsigauti jau iki rugpjūčio 31-osios. Lietuvoje šiandien bus debesuota, tik vakariniuose rajonuose, kai kur numatomi ir pragiedruliai, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, o temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Lietuvinis Lietaus eteryje, su jumis yra Vilija ir Jonas. Tęsiam mūsų programą. Oi, klausykit, koks gražus lietaus skėtis mūsų ką tik tai kolega iš mūsų draugiškos radio stoties. Tomas pasiėmė skėtį lietaus, vaikšto po mūsų studiją.
1: Ir vos spėjai į savo eterį. Lietus traukia.
0: Bet saky, ką nori, iš tikrųjų, geras dalykas. Na, o mes jums turime dovanų lietaus kojines. Artėja tas rudenėlis, norim ar nenorim. Ir ypatingai, jeigu tokia dar vasaros dienas.
1: Artėja?
0: Kas artėjo?
1: Rudenėlis.
0: Nu, taip.
1: Jis jau yra. Ne?
0: Ne, aš dar, nu, žiūrėk, rugpjūčio 18 diena. Bet tai tokia diena, kai yra 13 laipsnių už lango, nori, nenori, kojines tenka autis.
1: Nu, bet išsiaiškinom, kad didesnė temperatūra yra pajūryje, ne? Šiandien mes tai skaičiais manipuliavome.
0: Oi, taip. Žodžiu, tai jeigu norisi, šilumėlis ir ten beje protarpinis lietus, tai irgi turbūt teigiamesnis dalykas. Tai 1823, šiandien lietaus kojines dovanojami jums, jeigu atsakysite į jo užduotą klausimą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Kęstutis.
0: Kęstutį, iš kurio pakraščio skambinat?
1: Pakraščio.
2: Iš Pilviškių.
0: Iš Pilviškiai,
1: oi, tai gyvoja. Oi, tai Pilviškiai gerai.
0: Gerai. Nu, pavadinimą yra, žinau, negali sakyti, čia, kad visai nenusimanau.
1: Mėla gera.
0: Gerai, tai klausimas jums.
1: Kokia Jungtinių Amerikos valstijų valstija yra didžiausia pagal gyventojų skaičių? Teksasas, Florida, Kalifornija ar Arizona?
2: Arizona.
1: Ne.
0: Ne, nepataikėt. Gaila, gero ryto.
1: Lieka trys.
0: Lygėjimų į Pilviškius ir alio, labas rytas. Labas rytas. Ar girdit mus? Kažkas lyg ir girdi, bet nedrįsta kalbėti. Alio, labas rytas.
3: Alio. Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Alvydas.
0: Na, Alvydai, girdėjot klausimą?
3: Taip, girdėjau.
1: Ar pakartot, kas liko? Liko Teksasas, Florida ir Kalifornija. Kokia JAV valstija yra didžiausia pagal gyventojų skaičių?
3: Nu, man atrodo, Kalifornija.
1: O Kalifornijoje, merginos, saldus ir lengvas vynas.
0: Ir visuomet geras pasirinkimas. Kalifornijoje saldus žodis ištirpsta tiesiog burnoje. Na, o Alvydai, sveikiname jūs. Jūs laimite už teisingą atsakymą. Lietaus kojinę.
1: Bravo.
4: Eteryje Vilija ir Jonas. Su saule.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
8: Stop.
0: Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
9: Tineko.
10: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
13: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.
0: Sena gera

0: horoskopai.
1: Išties klausotės radijo ir tai yra labai smagu. Lietaus, jeigu taip jau konkrečiai kalbant, pranešam, kad šiuo metu Lietuvoje yra 8 valandos 25 minutės, o su jumis laiką leidžia Jonas ir Vilija.
2: Taip, prieš horoskopus, aš nežinau, tyčia ar netyčia, paskutinis vaizdelis, kurį pamačiau savo telefone, buvo toks, kai gyvenimas tave parverčia, pažvelk į žvaigždės. Apsiversk ir pažvelk į žvaigždės. Tai mes dabar kaip tik ir žiūrime į žvaigždės ir pradedam nuo avino. Jums šiandien žadama štai kas. Norėsite kuo greičiau pasiekti rezultatą, bet svarbiausia šiandien bus ne greitis, o gebėjimas pasirinkti tinkamą kryptį. To ir linkime.
1: Nuo jaučiam ši diena gali atnešti daugiau stabilumo ir aiškumo. Kai kurie dalykai, kurie pastaruoju metu kėlė nerimą, pradės dėliotis į vietas. Darbe palanku susitelkti į praktinės užduotis, užbaigti tai, kas pradėta ir neskubėti imtis pernelyg daug naujų įsipareigojimų.
2: Dvyniam šiandien visko labai daug, pokalbių, informacijos, galbūt netgi ir pasiūlymų, bet ne viskas, ką išgirsite, bus vienodai svarbu, todėl atsirinkite, kur verta investuoti laiką ir energiją. Ir šiandien stenkitės nepalikti neaiškių užuominų, ypač savo asmeniniame gyvenime. Geriau kalbėkite tiesiai šviesiai.
1: Nuo vėžiam ši diena bus glaudžiai susijusi su namai, šeima ir emociniu saugumu. Gali atsirasti poreikis daugiau laiko skirti artimiesiems arba spręsti buitinius reikalus, kuriuos iki šiol atidėliojote. Darbe verta vengti ir bereikalingo spaudimo sau. Ne viską reikia atlikti vienu metu.
2: Liūtai šiandien energingi, norėsit būti pastebėti, jūsų idėjos sulauks dėmesio, atsiras galimybė parodyti iniciatyvą, o meilės srityje irgi emocijų netrūks, vieniems tai bus malonus artumo jausmas, kitiems poreikis išsiaiškinti, kur viskas veda.
1: Mergelės, jums ši diena bus palanki darbams, kuriems reikia atidumo, tvarkos ir kantrybės. Galite pastebėti ir detalę, kurios kiti nematė ir būtent ji padės išspręsti svarbų klausimą. Nuo profesinėje srityje pavyks nemažai nuveikti, jeigu neleisite sau išsiblaškyti.
2: Mielos svarstyklės, dėmesio šiandien. Pamatysit, kad jeigu pastaruoju metu su kažkuo nepavyko rasti bendros kalbos, šiandien gali atsirasti geresnė proga išgirsti vieniems kitus. Darbe irgi seksis tiem, kam pakeliui yra diplomatiškumas.
1: Svarstyklės, diena jums svarstyklės, ką tik buvo, skorpionai. Skorpionai, jums ši diena gali padėti aiškiau suprasti, ko jie nebenori ir nebegali toleruoti. Darbe ar asmeninėme gyvenime gali paaiškėti ir svarbi detalė, kuri pakeis požiūrį į vieną situaciją. Tiesa, neskubėkite reaguoti emocingai, šaltas protas šiandien bus labai vertingas.
2: Permaininga diena šauliams, norėsis daugiau laisvės, spontaniškumo, kita vertus, kai kurios aplinkybės primins apie atsakomybę. Neskubėkite darbe patikėti kiekvienu pažadu, netgi jeigu viskas skamba labai gerai.
1: Ožiaragiai, jums ši diena bus palanki nuosekliam darbui ir ilgalaikiams planams. Gali atsirasti galimybė grįžti prie senesnės idėjos ir ją įgyvendinti netgi brandesniu būdu. Profesinėje srityje jūsų atkaklumas bus pastebėtas, net jei rezultatai dar nebus matomi iš karto.
2: O štai vandenį šiandien aplankys netikėtos mintis ir noras keisti nusistovėjusią tvarką. Kūrybiškumas bus labai stiprus, tačiau ne kiekvieną idėją vertai gyvendinti iš karto. Darbe geriausia pirmiausia pasitikrinti, ar turite pakankamą informacijos.
1: Ir žuvis, pasikliaukite jausmais bei intuicija. Ši diena bus palanki kūrybai ir emociniam apsivalymui. Beje, galite aiškiau pajusti, kas jums suteikia energijos, o kas ją atima. Darbe verta pasikliauti ne tik nuojauta, bet ir praktiniais argumentais. Toks derinys padės priimti gerą sprendimą.
2: Tikrai taip, pasikliaukite intuicija, pasikliaukite jausmais ir klausykitės lietaus.
0: Būkit laimingi.

0: Reklama. Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Na, turbūt nepaslaptis, Jonai, ne, kad širdies lygų prevencija prasideda nuo dėmesio savo organizmui. Dabar įvardink man, ar tikrai pakankamai skiri dėmesio? Gerai, pradėsim taip. Sveikas gyvenimo būdas.
3: Taip, bet ne, nu ten daug dalykų, bet aš suprantu, apie ką tu šnekyra, žinok, labai rimtai užsikabinau ant to. Aš pradedu svajoti apie kardiologo įrangą ant savo riešo. Pasakysiu
2: tu taip. Pirmiausia, pasižiūrėk, kaip tu apskritai prižiūri savo organizmą. Tai yra sveikas gyvenimo būdas, pradedam iš naujo.
3: Nu, per mažai miego, faktas.
2: Taip, pakankamas vandens vartojimas.
3: Ne.
2: Kokybiško miego, kaip jau sakė, prisipažinai. Gerai, gebėjimas valdyti
3: visiškai
2: stresą.
3: Visiškai paskutiniu metu, klausyk, aš dar pasirodysiu.
2: Tu, ta prasme, tu esi potencialus, kaip čia pasakyti, kardiologų pacientas. Su tokiu gyvenimo būdu.
3: Tu matai, kad tu kas ten čia aš? Ir ką, ir viskas?
2: Ne. Žodžiu, jeigu jau taip atsitiktų, kad pastebėtum neįprastų širdies ritmo pokyčius, svarbu jų neignoruoti ir prireikus pasitarti su gydytoju. Pažadi man.
3: Reikia laiko rasti.
0: Reklama.
2: Klausyk, reikia laiko rasti bent jau tam dalykui, kuris tikrai nereikalauja daug dėmesio.
3: Taip,
2: tiesiog
3: mes
2: yra.
3: Reikia, iš tikrųjų reikia, bet žinokit, kadangi aš jau vakar tą susižinojau, grįžęs po atostogų, aš nuo širdžiai sakau, aš įlindau ir apžiūrinėjau visais būdais ir labai rimtai galvoju apie šį produktą. Teltonika Telemedic pristatė Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Nu ir ten, va, žinok, nu, rimtas reikalas, mažiukas, gražutės, visa informacija apie širdies sveikatą, unikalus toksai medicininis išradimas.
2: Bet žiūrėk, atrodo lyg tai būtų dar vienas išmanusis laikrodis.
3: Taip.
2: Svarbu suprasti, kad tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos stebėjimui. Šitą suvokit. Telto Heart gali nuolat matuoti širdies ritmą, pasitelkiant PPG technologiją ir taip pat leidžia atlikti netgi 6 derivacijų elektrokardiogramą namų sąlygomis ten, kur jums yra patogu. Tai yra neįtikėtina.
3: Bet aš jau žinau, kaip apsisprendžiu, nes matau, kad netgi ir išsimokėtinai. Nėra taip labai daug, bet ir nėra pigu, nes geri produktai. Tai yra labai geri, taip.
2: Taip, prietaisas apyrankė geba aptikti ir aritmijas. Apyrankė gali siūsti duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šiuos duomenis. Tai yra fantastika.
3: Sužavėjai. Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Beje, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl prietaiso naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
0: Reklam.
1: Vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
15: Kaip ir visi vaikai.
14: Disney Plus labai mėgsta. Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
15: Taigi dabar su Telia Play gali viską turėt.
14: Kaip?
15: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Telia Play Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
16: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: padruskinsim, papipirinsim, apžiūrėsim, kas čia ką veikia, kas su kuo gyvena, kas skiriasi, žodžiu, kaip visuomet, plati amplitudė 15 min portale.
1: Ir pas ką atvažiuoja, štai klausimas, kas? Filmo Gladiatorių žvaigždė, nu, jį žiūrint kojus linkdavo ir vyram, ir moterim.
0: Oi, seilė tekėdavo.
1: Ar Raselas Krau, kaip žinau, atvyksta į Lietuvą, Oskarų apdovanojimo laureatas, surengs ten tokį vakarėlį,
0: oho,
1: bet ar tik ne pas ponę atvaro, a?
0: Kaip čia sako, sakyt nesakysiu, bet,
1: nes
0: bet ženklų bus.
1: Kiek išgirstu, tai sveikas Rasai, sveikas Rasai.
0: Tai mes nuolat, žinok, bendravom iš tikrųjų. Tai žinai, mes galvojam, ar čia reikia jau viešintis ar ne, žinai.
1: Tai fotkė tiesiog į mes.
0: Gerai. Gerai. Pasistengsiu.
1: Klausyk, aš nežinau, ar čia dėl tos elektromagnetinės, kokie ten magnetinės audros.
0: Jo, jo, jo, vyksta kažkas.
1: Ar ten kas, kiek čia, žinok, Santų Barbarų, nuo Pikulų iki Dirkščio.
0: Oi, tai čia šita jau tęsiasi, senokai, tai jau koks penktas sezonas turbūt.
1: Penktas sezonas, ten dabar atidaryta.
0: O kas ten dabar vyksta, žinok, jau pametusia. Su
1: Pikuliu, suprantu, žinok, geriau nesipykti niekam.
0: Aha, nes
1: atvėrė Pandoros skrinę. Atsimeni visą laiką Dirgstys, taip nuotraukose atvaros tokia labai prabangia mašina.
0: Nelabai, žodžiu, bet, ten, bet žodžiu, aha.
1: Ar mašina nelabai, ar nematei?
0: Nemačiau.
1: Nu, žodžiu, toks juodas džipas, ten visa kita.
0: Ai, kažką dabar.
1: Nu, tai Joksana sako, hebrytė, maškė, tai ne jo.
0: Tai žiedas ne jo, žiedas reklama, ne, klausyk. Tai ar čia tie santykiai išgalvoti buvo dabar, Oksana, kaip čia yra?
1: Žodžiu, verslinkė duoda kertą, kaip turi būti, su šypsena prisimena akimirką, savininkai automobilį iš jo atsiemė ir buvo komiškiausia, kai iš jo tą mašiną tiesiog paiminėjo. Jis stovėjo šalia kažkokios merginos, bandydamas išsaugoti veidą, tušiai jai aiškino, jog automobilį tik skolino draugui.
0: Kokia mistika ten, aš nežinau, va, tai ten yra kas nors grislelis, kokios nors tiesos, ar ten viskas yra.
1: Aš jau nebežinau.
0: Bet žinai, kur gali tiesos išgirsti?
1: Bet žiūrėk, aptarinėjom, kalbam, gal to ir siekia.
0: Aptarinėjom nuolat. Klausyk, tu žinai dabar tokį žanrą raustai vadinasi.
1: Jau,
0: arba
1: ten,
0: kitaip skrūdinimas, kaip čia toks.
1: Traukia per dantį, kaip turi būti, bet ten negailestingai traukia.
0: Ten ne tai, kad traukia, ten jau praktiškai įžeidinėjimas toks juodas, žinai, juodai.
1: Taip, kad paskaičiau ir dar pagalvojau, ar pats atlaikyčiau, nes, nu.
0: Taip, ten yra reikalų, žinok, ir aš kaip irgi pati galvoju. Ir va dabar susikirto socialiniuose tinkluose. Tiksliau, raustai buvo tarp Lauryno Sodaičio ir Vitos Žibos. Ne? Tai puikiai žinoma komikė ir Laurynas Sodaitis.
1: Abu čia turi liežuvius gerus.
0: Tikrai, abu turi. Ir ten vienam netgi kovotojui užkliuvo apie tai, kaip ten kas įžeidinėja. Žodžiu, kovotojui Arnoldui Misiūnui. Jisai ten savo netgi socialiniuose tinkluose sako, kaip taip įmanoma, taip, kodėl taip leidžia įžeidinėti. Vaiką išgamom vadina ir taip toliau. Ten tokia, žinai, nu, kaip čia pasakyti.
1: Ten be stabdžių visiškai.
0: Be stabdžių, bet Laurynas Sodaitis pakomentavo, sako, čia nu, toks žanras, tu eidamas į tuos raustus vadinamas, tu turi nusiteikti, kad tau gali būti vis smogiama į pačias jautriausias vietas. Sako, bet analogiškai buvo ir lyg ir Vitai, nes Vitos irgi gyvenimas ten buvo nerožiam klotas, žodžiu, gavo atgal. Tai žodžiu, bet nu, toks žanras ir nieko čia žmogus nepadarysi.
1: Čia, žinai, atsimeni, kaip sakydavo, pasakyk vieną negerą dalyką apie mane vaikystėje žaisdom ir visada susipykdavom. Nors prieš tai tikindavom, kad nepriemi tiesiog. Gerai, greitai prabėgo lengvosios atletikos čempionatas, plaukimo lengvosios atletikos, 3 medaliai iš Lietuvos, aišku, visiems įdomu, kokias premijas gaus.
0: Taip, aš žinok, vakar beje žiūrėdama tą reportažą, kaip parskrido ir kai kalbėjo Rūta su tą pokštę stovėdama, irgi galvojau, tai kiek dabar jau čia išpirstu?
1: Tai Meilutytė beveik 23 tūkstančius, Navikonis.
0: Galvojau, kad daugiau iš tikrųjų.
1: Aš irgi beveik 12 tūkstančių, Mykolas Alekna irgi apie 12 tūkstančių.
0: Nu, klausykit, bet turim kuo didžiuotis, sveikinam mūsų jaunimą, nepavarkit taip ir toliau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
10: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
13: Paskaityk, ką ten rašo.
14: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
13: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
15: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai, ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius tikina, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip žinių radijo sakė prezidento patarėjas, VSAT vado postą nusprendęs palikti Liubajevas, priėmė sprendimą, kuris jo galva būtų geriausias tarnybai. Kaip jau skelbta, Liubajevas iš pareigūnus sprendė pasitraukti teisės saugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Pacientai skundžiasi, kad į kai kurių šalies ligoninių, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams, priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas.
1: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5, ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik dieną, bet ta trukmė, net jeigu ir susiklosto 6-8 valandos, man pasaulinė praktika, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai.
0: Klaipėdos savivaldybė neseniai patvirtino programą, pagal kurią skubios medicinos pagalbos gydytojų pritraukimui skiriama iki 30 000 eurų finansinė parama. Už tai jie turės įsipareigoti ne mažiau 3 metus dirbti ir savo gyvenamąją vietą deklaruoti Uostamiestyje. Taivano biudžete kitame atskirų punktų numatyta be maž 236 milijardų naujų Taivano dolerių. Doleriais iš Amerikos tai būtų maždaug 7,5 milijardo gyventojams išmokėti dirbtinio intelekto dividendus. Kiekvienam piliečiui teks maždaug 314 Amerikos dolerių grinaisiais, apie tai informavo salos administracijos vadovas. Naujausi statistiniai skaičiavimai rodo, kad salos ekonomika demonstruoja geresnius rodiklius, nei buvo prognozuota anksčiau. Apie tai informuoja Taipei Times. Gerus rodiklius lemia patikimos puslaidininkių naudojamų informacinių ir ryšių technologijų bei perdirbamosios pramonės rytise gamybos tiekimo grandinės, jos ir užtikrina augančią pasaulinę dirbtinio intelekto paklausą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur su pragiedruliais, daug kur lis rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietus. Vietomis griaudės perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Reklama. Oi, tai geras žaidimas, tai legendos ir makaronai, o dar geresnis prizas, kurį mes jums įteiksime už teisingą atsakymą. Ir mes kažkaip kalbame ir kalbame, bet čia turbūt niekam nepaslaptis, kad judėti ir laisvai judėti yra ir džiaugsmas, ir dovana, ir ypatingai tada įvertini, jeigu tampa apsunkintai kažkaip judėjimas tas,
2: anes. O taip tampa. Ir su tuo susiduria daug, tikrai daug Lietuvos gyventojų, bent jau mano pažįstamų rate tikrai taip. Matau tų variantų ir su sanariais, ir su kojomis yra bėdų.
1: Tikrai taip. Tai Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu dovanoja jums šiandien, taip, tai yra sanarių komfortui ir judėjimo laisvė, jeigu reikalingas. Jeigu norite tokį prizą laimėti, skambinkit mums 1823.
2: Žinai, kita vertus, aš pastebėjau vieną dalyką, kad visada apie tai, kaip padėti savo sanariams, labai daug komentarų susilaukė tie straipsniai ir ten visi dalinasi. Taip. Šitas nepavykė, šitas geras, šitą imkit, tą rekomendaciją.

0: rekomendavo. Tai va, turim produktą, kuris iš tikrųjų geras ir mes jį rekomenduojam.
1: Taip, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Alvydas.
1: Alvydai, kaip pasilgom jūsų, kaip gyvenat?
2: Aš ir jūsų pasilgom.
1: Nu, smagu tada.
0: Kiek čia nesišnekėjom?
2: Labai sanariai skauda.
1: Sanariai skauda, klausykit. Na, turbūt daug vaikštot, šokat, judat, ką veikiat. Ar telefoną gal renkat dažnai?
2: Ne, na, rinkimą pirštai daugiau.
1: Tai neskauda pirštų, nes irgi sanariai yra?
2: Ne.
0: Tai labinat.
1: Gerai, Alvydai, kalbėsim šiandien tokia įdomia tema, šiandien kalbėsim apie vynuoges ir turime du teiginius, kuriuos jūs turėsite išnarplioti.
0: Taip, pirmasis teiginys, Alvydai, skamba taip, aš teigiu, kad vynuoges naudojamos gaminti razinoms.
1: O aš teigiu, kad specialistai rekomenduoja vynuoges valgyti be žievelių, nes tai yra nenaudingiausia uogų dalis.
2: Antras teisingas.
1: Antras, sakot, teisingas. Ai, Alvydai, suvedžiojom. Ne, ne, ne. Aš jau galvoju, kai išgirdau Jono teiginį, jau galvojau viskas, kaip sakant.
0: Kaip ir aišku.
1: Kaip ir aišku. Taip, bet o iš tikrųjų, tai specialistai rekomenduoja vynuoges valgyti su žievele, nes tai yra naudingiausia uogų dalis. Ir beje, šis produktas rekomenduojamas tiems, kurie kenčia nuo kepenų ligų, nes jis turi stiprų choleretinį poveikį. Va, koks sudėtingas žodis.
0: Šaunuolė.
1: Taip. Gerai, 1823, toliau aiškinkimės, kas dar čia, kaip sakant, neturi ir žino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Aldona.
0: Aldona, kaip jūs sureaguotumėte į teiginį, jeigu aš pasakyčiau, kad vienoje kekėje vynogių gali aukti iki 300 uogų?
3: Gali.
0: Bravo, gali, nors skamba neįtikėtum.
1: Šiaip tai tikrai jau to kekėje turėtų būti kosmosinio dydžio. Aldona, ar suprantat, kas įvyko?
3: Suprantu, kad atspėjau.
0: Sužavėjot visus.
1: Tikrai, ir sužavėjot visus, ir dargi laimėjot puikų Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Sanarių komfortui sveikiname jūs kuo nuoširdžiausiai.
0: Taip, jeigu jūs visą dieną ant kojų, gal dirbate kompiuteriu be pertraukos, judate per mažai arba per daug, sanariai tai jaučia.
1: Oi, ir jaučia kasdien, tad pasirūpinkite komfortu judėjimu kasdien. Nes kai eini komfortiškai, kai neskauda, kai netrakši, kai nesigirdi, tai yra turbūt didžiausias komfortas. O jums padės Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Tai yra medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose.
0: Taip, kita vertus, pasižiūrėkit, Vilija eina, visi atsisuka, ar ne? Nu, logiška.
1: Nes trakši kas nors ar kaip?
0: Bet ne, vat būtent, o jeigu eitum ir traškėtum, tai ne šypsena.
1: Irgi atsisuktų.
0: Atsisuktų, bet su rūpėšiu veidė. Nu, tai čia skirtingos emocijos.
1: Taip, tai žinokit, kad šios medžiagos yra siejamos ir su sanarių drėgme ir lankstumu, ir kasdienio judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
0: Daugiau informacijos apie tai, ką mes čia pasakojame, belalap.lt užsukite.
4: Reklama. Legendos ir makaronai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
8: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
9: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: orus.
1: Na, čia tu su ta saulė, kur šildo mus ištisą parą, gerokai perlenkta buvo. Taip, ir ta vasara, apie kurią čia dainuoja Saulius Prusaitis, kaip faina, kad ji būtų tokia buvusi. Aš žinok, jau tiesą pasakius, rugpjūčio, va čia toj pradžioj, kai buvo to šiltesnės dienos, aš pradėjau jaust vasarą, galvoju, o dieve, pagaliau jie atėjo. Neilgam.
2: O dieve, jį baigės. Taip, šiandien iš pietuos linkęs ciklonas, pažiūrė lietaus, ko ne visai Lietuvai, rytuose smarkiau, vakaruose išsisuks žmonės tik su trumpais lašais ir pasidžiaugs 21 laipsnių šiluma, kol rytinėje pusėje te bus vos 16. Mes esame pietryčiuose, dabar vos 14 laipsnių. Rytoj, ketvirtadienį, dangus vėl atvers kranelius daugelį rajonų, bet šilta bus šiluma tarp 18-24 laipsnių. Vietomis, sako, dar ir dundulis dundis.
1: Fantastika, klausyk, kranelį atsukti, dundulis.
2: Bet nenuleidžiam nosės, savaitgalio įžanga penktadienį, kur kas malonesnė, trumpas lietus, bet termometrai šoktelės iki vasariškų 20-25 laipsnių šilumos.
1: Na va, tuo ir gyvenkim.
0: Gero ryto.

0: negana.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Aišku, kad negana, kad vyrai jaustųsi gerai, kad būtų energingi, kad visko užtektų tam gyvenimui ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui, energijos viskam, va ko negana.
3: Jūs moterims irgi negana.
2: Aišku, kad negana. Tai faktas, kad tu šalia savęs ir įsivaizduoji tokį partnerį, kuris, kaip sakant...
3: Kuris būtų stiprus, energingas, ir jo energijos užtektų viskam.
2: Taip, ir jeigu jau moteris mato... kad vyras kažkur pasėdo tą bateriją.
3: Nes tai yra mylima antra pusė.
2: Tai žinoma, įėmasi ieškoti, kur galima kaip padėti.
3: Ne tik įėmasi, bet pažadina.
2: Ir pažadina tikrai taip. Ir gražina tas jėgas su trikolagen Testoreval. Na, Joneli, pasakok, kas
3: Oi,
2: čia per
3: taip,
2: gėris?
3: Čia yra labai geras dalykas apie energiją, kalbant apie ištvermę vyrišką galią. Trikolagen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui.
2: Kad ir apie kokį judėjimą kalbėsit.
3: Tikrai.
2: Ir čia beje nepažadai, o rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Ir dabar šiandien vėl turime galimybę įsitikinti apie tai, kas vartojo ir ką jaučia. Labas rytas, Justai.
4: Sveiki.
2: Na, jūs tai pasakokit, kaipgi jūsų, kaip čia, nu, vaistinėliai nepasakysim, kaipgi jūsų dienotvarkėje atsirado trikolagen Testoreval? Iš kur?
4: Pradėjus sportuoti, pastebėjau tam tikrus trūkumus, kur reikėjo papildų ir pradėjau ieškoti, kas čia gali padėti man ir atradau internete ir pasižiūrėjau, kad labai geras variantas yra.
3: Tai gerai, čia yra pradžia, o koks dabar rezultatas?
4: Mėnesį laiko jau vartoju, tai tikrai pastebėjau, kad ir energija atsirado didesnė, ir sportui padeda labai, ir ištvermė didesnė, tai labai geras produktas.
2: Klausykit, jūs tai aš labai džiaugiuosi ir džiaugiuosi tokiais vyrais kaip jūs, nes tai yra fantastika, kai vyras supranta, kad, na va, ieškoti kažkokios pagalbos, ieškoti kažkokio papildo, tai nėra jokia gėda ir nėra joks stiprybės sumažėjimas. Tai yra tiesiog savęs globa, saugojimas ir kaip tik jėgų atstatymas. Tai jūs esate pavyzdys, kurį norėtųsi rodyti ir pasakoti apie jūs. Ačiū jums labai.
4: Nėra aš ką, ačiū jums viso.
3: Viso, aš galvoju, kad tai yra geras pavyzdys ir šalia aplinkiniams, kurie pamato, kad staiga vyras, kuris visą laiką lyg prie žemės, vis toksai pervargęs, tampa tokiu, energingu eržilu.
2: Tikrai taip, ir žinai, norisi, kai, kaip čia pasakyti, sėdėti su to vyro arainu kažkur, tai norisi, žinai, žydėti prie jo, o ne globoti.
3: Ar ten žydėsi, kai jūs dominuojat?
2: Tai moteris turi žydėti, apie ką aš ir kalbu, žinai, bet tas stiprybė, tas vyriškumas, jums net žydėti nereikia, jums užtenka tiesiog tą turėti viduje.
3: Dėl šito išsiaiškinom, bet norim jums priminti apie dar vieną dalyką, tai trikologen Ferropuls. Ferropuls bis glicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
2: Skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų ir dargi tokiuose labai, kaip žmonės vadina, šotukuose arba tokiuose buteliukuose mažose sudozuota. Dozė tiek, kiek reikia tai dienai, tai yra labai patogu, vertinga į rankinę, į kuprinę, į bet kur galima susidėti.
3: Beje, apie tas dozės speciali nuolaida yra. Perki du, ar daugiau, apsimoka labiau, perkant tris gaunate dar ir dovaną.
2: Vat prašom, pasirūpinkit visiems sezonams savo po pakuotę, ką
3: Ypač,
2: jūs ten vartojate.
3: Beje, po vasaros, tai man atrodo ypatingai.
2: Tikrai taip. O įsigyti produktų galite svetainėje internete trikolagenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonwell.net, beje Norvegijoje, colonwell.no.
3: Liko dar 190 šalių, mes jas dabar ir pavardinsim.
2: Galim, visos Europos Sąjungos.
3: Bent jau to ir linkime. Galite paskambinti tiesiog telefonu +370 633 999 98.
2: Tai yra maisto papildas, svarbu ir įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Vilija ir Jonas.
1: Štai taip, Vilija ir Jonas vis dar čia studijoje, bet jau viskas, turėsime užleisti vietą mūsų kolegoms, kas yra visai smagu, nes jie irgi nori su jumis pabendrauti. Bet paskutinį akcentiuką dar uždėkim. Kas ir už ką padėkot norit?
2: Aš galvoju, kad padėkosime mes su tavimi. Pasakysime ačiū dviem talentingam žmonėm, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Kam?
2: Tai Mariui Jampolskiui.
1: Sveikinam.
2: Ir Eglei Jakštytei.
1: Irgi sveikinam.
2: Irgi sveikinam. Tai dabar jau kaip ir visi taškai beveik sudėti ant i, išskyrus vieną. Dar ir dar kartą dėkojame mūsų nuostabiems klausytojams, kurie ir į temas įsitraukė ir taip gražiai nesuvaidintai reagavo į skambučius rytinius, ar ne? Padėjo ragelį, kai norėjom pasveikinti
1: gavo gimtadienį. Pylos,
2: gavo nuo žmonos pylos, nes jį čia ir suorganizavo visą šventę. Tada pakėlė, kur kas malonesnį balsų.
1: Taip, bet gyvenimas nenuspėjimas. Niekada negali žinoti, kas kaip kur ir su kuo. Tai žodžiu, jeigu turit ir norit kažkam už ką padėkoti, prašom, linijos yra jūsų. 1823. O jeigu ne, atsisveikinsim.
2: Taip ir norime priminti, kad mes susitinkame, susiklausome su jumis kiekvieną darbo dienos rytą nuo 6.
1: Gero jums antradienio, lietingas jisai nusimato, tai čia yra faktas, bet kaip sakant, lietus nuplauna dulkes ir vėl po to sužyba saulė.
2: Oi, kaip tu čia gražiai, ne? Čia galėtų būti lietaus reklaminis.
1: Galėčiau į lėrašius kur.
2: Oi, va kaip tik į lėrašių ir trūko.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius tikina, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu generolu Rustamu Liubajevu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip žinių radijui sakė prezidento patarėjas, pasieniečių vado postą nusprendė palikti Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo galva būtų geriausias tarnybai. Kaip jau skelbta, Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančiųjų paramos mokyklinėms prekėms ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenys įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimui gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenimis įgyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Tuo metu Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą yra įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, taip pat pratybų sąsiuviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Savivaldybė savo ruoštu primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5-osios. Italijos valdžia atmeta spėlionės apie galimą Rusijos pėdsaką įvykus sprogimui šaudmenų gamykloje Colefero savivaldybėje esančioje pietričius nuo Romos. Italijos gynybos ministras Guido Crosetto tikina, kad nėra jokių požymių, kad tai galėtų būti kas nors kita išskyrus vidaus problemą. Tuo pačiu Italijos vyriausybė nekomentuoja pranešimą, kad Colefero gamykla gamina šaudmenis Ukrainai. Priminsiu, rugpjūčio 13-ąją KNDS Amo Italy gamykloje Colefere įvyko galingas sprogimas, tuo metu, kai ugniagesiai lydimi policijos jau buvo atvykę gesinti gaisro objekte. Preliminariais duomenimis sprogimas įvyko parako presavimo ceche. Kaip vakar pranešė Italijos žiniasklaida, šalies prokuratūra tyria galimus ryšius su panašiais incidentais šaudmenų gamybos įmonėse Bulgarijoje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų 10 minučių. Čia pati nuostabiausia laida. Viskas bus gerai. Ir šalia manęs jūs nepatikėsit. Ne, jis ne Marius, jis ne Berenis. Jisgi Aurimas, jisgi šeštokas.
1: Šeštokenis. Lietuvo, labas rytas, Laisva, labas rytas, Rudinėlį. Mūsų programų direktorius Gintas, mačiau, jau įvardijo šią dieną kaip tokia testinė demo versija Rudens. Rudo 2026.
0: Mūsų programų direktorius ką tik apkaltino, kad neva tai dėl mano kaltės. Taip. Šiandieną nėra Mariaus.
1: Bet tu tikrai, tu pažiūrėk į mane.
0: Nu?
1: Nežinau, ar tu tikrai neragino, ten nieko?
0: Nieko nepadariau.
1: Tu vudu lelyčių ten suradot,
0: ne? Aš pasakysiu taip, jam sutriko vestibulerinis aparatas.
1: O nuo ko?
0: Ką žinau, nuo ko čia aš? Aš tai jį saugau, tausoju, lepinu.
1: Sekasi prastai.
0: Vienintelė kuri. Gerai, tai žodžiu, siunčia Marijui didžiausius linkėjimus.
1: Žinau,
0: iš tikrųjų, tai nieko ten baisaus. Jau rytoj bus atvarytas į darbą, nėra čia ko tinginiauti. O šiandieną man kompaniją palaikys Aurimas ir Aurimai, pirmas mano klausimas,

0: tau, kaip išsimiegoji, nes aš tai labai blogai.
1: Žinok, bet tu pastebėjai, mūsų tie miego arba nemiego ciklai visada sutampa, tai žinok, tai nieko. Nu, ir žinok, tarp kitko, kai varčiausi ten iki kokių 3-4 ryto, žinok, aš kažkaip pagalvoju, nu ir galvoju, nu, man truputėlį lengviau, nes ir laisvutė duodas po lovą.
0: Tu 3 ryto galvoji apie mane?
1: Taip.
0: Nu gerai, šitą temą pratęsim ne eterio metu. O šiandieną mes jūsų, mėly klausytojai, norime paklausti labai paprasto klausimo. Ar jums yra tekę susidurti su ilga pirščiais? Aš čia kalbu ne apie tos, pas kuriuos iš tiesų yra ilgi pirštai, nes pas mane, pavyzdžiui, irgi netrumpi.
1: Taip.
0: Čia aš kalbu apie tuos, kurie, nu, užsiema negražiais dalykais.
1: Nu, kurie tiesiog apvogė, ne?
0: Taip. Tavo, Aurimai, yra tekę susidurti su tokiais dalykais?
1: Ne, turbūt.
0: Niekur tavęs niekas nėra apšvarinęs? Mm. Neištraukė piniginės, ten mobiliako, nieko?
1: Ne, žinok.
0: Ten sukčiai kokie paskambino telefonu, neišviliojo?
1: Man, žinok, vieną kartą yra skambinę sukčiai, bet kai ten pradėjo kalbėti slavų kalbą, aš tiesiog padėjau ragelį, ten kodas buvo gal estų, latvių, ir užblokavo ir viskas.
0: Tai žodžiu, numeri, o man, žinok, aš dabar galvoju, gal irgi nėra. Aš manau, kad gal nėra. Ai, žinok, žinai, yra. Bet ten kita tokia forma, paskui papasakosiu. 1-8-2-3, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit mums ir papasakokit savo tokias, na, neįtin galbūt linksmas situacijas, nes kai pasidarbuoja ilga piršiai, nelabai fainai būna, ne?
1: Na jo, tikrai.
0: Kaip tu galvoji. Ir turim pasipylę skambučiai.
1: Gerai, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu?
2: Neringa.
1: Neringa, ar yra tekę nukentėti?
2: Kai buvau studentė, prieš gerą 20 metų, kažkaip autobuse važiuojant, žinoma, susispaudėm. Ir prapjovė mano kuprinę ir ištraukė piniginę.
0: A daug ten pinigo buvo?
2: Nu, jau nebeatsimenu, bet kauta buvo tuo metu, žinoma.
1: Dar, žinot, turbūt pinigas kaip pinigas, bet ten jeigu dar kokie dokumentai, tai kiek nepatogumų.
0: Nu, taip.
2: Taip.
0: Tai žodžiu,
2: dar skaučiau.
0: Šitą istoriją, kaip sakyt, prisimena tik iš šiol, ar ne? Turbūt neįmanoma pamiršti.
2: Nu ne, kažkaip liko.
1: Gerai, ačiū labai. Bet, žinok, yra labai geras poskis, sako, saugokis ir Dievas padės. Žinok, prisiminiau, mane yra, aš buvau dar labai jaunas, tik atvažiavęs į Vilnių, tikrai nebuvo ir tų pinigėlių, turėjau tokią prastą mašiną, žinai, iš Panevėžio atvažiavęs, žinai, iš pusiau rajono, nuo šiekau, aišku. Ir mane prie Vingio kino teatro, kol žiūrėjau filmą, apvogė mano automobilį, žinau, ir man buvo tada labai, labai skausminga, nu, nes ir magija buvo gera, žinau, nes bachuriukas iš Panevėžio su gera magija važinėja.
0: Tugi klausyk, man ką tik priminėjai, kaip aš buvau apvokta, bet šitą istoriją aš pasiliksiu po keletos kūrinių,
1: desertui.
0: Taip, mes grįšime prie šios, nu, tokios įdomios temos po keletos kūrinių.
1: Gerai. Viskas
3: bus gerai. Aš jaučiu, pamilau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.

0: Grįžtam į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų, mėly klausytojai, klausiam, ar yra tekę susidurti su ilgapirščiais? Ar apšvarino jūs kas nors? Ir dabar, vat, Aurimui prieš tai sakiau, kad papasakosiu istoriją, kaip aš buvau apšvarinta. Ir tai vyko, aš galvoju, gal tai vyko prieš kokius, nu, dar, žodžiu, mano sūnus darėjo darželį. Ir aš atvežiau sūnų iki darželio, išlipom iš automobilio ir aš ant priekinės sėdynės, ne vairuotojo, o keleivio priekinės sėdynės, palikau savo kuprinę.
1: Taip.
0: Ir aš tau nemeluoju, aš užtrukau, nu, 2 minutes, maks.
1: Ir tu jos nemiradai.
0: Ir aš ateinu išdaužtas stiklas ir aš dar pirmą sekundę nesuprantu, kas įvyko. Aš galvoju, kad sprogo kažkas tojo tam automobilį, žinai. Ir tik tada man ten, žinai, vargais negalais atėjo informacija, kad mane ką tik apšvarino. Bet žinai, tokioj vietoj, darželius, kur
1: tu
0: prasme,
1: judesys.
0: Ir visi važiuoja, veža vaikus, tapsia, kaip taip sugebėt.
1: Taigi ir kamerų greičiausiai.
0: Nu, bet ten, ta prasme, ten...
1: Ar smarkiai nukentėjai?
0: Žinok, smarkiai. Aš turėjau tik įsigytą naują telefoną tuo metu. Turėjau gan nemažai grinųjų prie savęs, tai tada turėjau dar darbinį hardą, taip vadinamą tą...
1: Taip.
0: Žodžiu, nu, žinok, ten buvo normaliai, tikrai. O, tai labai, labai iki šiol prisimenu. Nu,
1: tokia brangi pamoka.
0: Ir širdelė skauda. O kaip buvo mūsų klausytojams arba su kokiamis situacijomis, kur jie susidūrė su ilgapirščiais, paklauskime.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Richardas.
1: Richardai, ar yra tekę nudegti, tarkim, taip pavadinkime?
2: Nudėkti ne, nes pastebėjom paprasme laikus, situacija tokia, nuvažiavom į Barceloną, aš buvau apsiskaitęs, prisižiūrėjęs video, kad ten nudūsų, tai kokias taip paliau atsaugus reikia.
0: Taip.
2: Situacija tokia, stovėm prieš visą porą, į tarpį šiandienį, matau pareina porelį, tokia nukitarumą, aš buvau su kargo šortais ir kišenį buvo piniginį. Jisai, ta prasme, mes kaip prasilingėm, jisai ranka taip prabraukė, man pro šortus, aš toksai iškart, aha, kas čia vyko. Mes nuėjome į parduotuvę, jie ėjo visai kitą pusę. Mes nuėjome į parduotuvę, aš atsisakau dar pasižiūrėti, ta prasme, ar ne. Žiūri, jie ėjo paskui mus. Mes einame į parduotuvę, jie iš paskos. Ten parduotuvė buvo 2 aukštų, mes atsileidžiame į 1 aukštą, jie iš paskos. Kai suprata, kad mes supratame, kad jie mus teka, tada stojo.
1: Aha, wow. Taip, jie tai turbūt perbraukė ranką, užšipė, kad yra piniginė ir tada jau, nu ką, grobis yra aiškus ir tada reikia medžioti.
2: Jo, nes ta prasme, ta kišenė yra su užtrauktukus ir tuo momentu jinai atsitraukė, tai ta piniginė kaip ir matė.
1: Wow. Gerai, Richardai.
0: Nu, bet gerai, kad jūs pajutot, klausykite.
1: Na jo.
0: Ne, kad kažkas ten perbraukė per tą šoną. Gerai, pažiūrėkim, ką dar papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą. Klausom jūsų. Alio.
1: Alio, labas rytas.
0: A kalbės kas nors?
1: Ne, čia nepavyko, gerai bandom kietą klausytoją.
0: Čia gal ilga pirštis koks paskambino. Nu?
1: Nebrunoki čia mūsų profesija.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Gintaras.
0: Gintarai, papasakokit savo situaciją su tais ilgapirščiais susijusia.
3: Dar senais laikais teko važiuoti į Šventąją ir į tuos senovinius tos namelius.
1: Medinukai tie tokie, ar ne?
0: Aha.
3: Jo, medinukai. Nu, pasivaišinom su draugais, vienas grįžau, langą pravėrė, padėjau piniginę, telefoną, nu negalvau, kad nes.
1: Tai.
3: Rytą draugai eina link jūros, kortelės vizitinės išmėtytas, viską. Taip ir supratau, kad tapo gerai. Telefonas irgi, kaip sakė Laisva, kad buvo naujas tik nupirktas, da tais laikais gal 1000 litų mokėjau.
0: Nu, kas buvo, tikrai didelė suma.
3: Labai didelė
0: pinigė. Tai išduokit paslaptį, ar verkit?
1: Nu, jau tikrai.
3: Ne, žinokit, neverčiau ir nesitikėjau iš tikrųjų, kad sugaus, bet patikėkit, žinokit, gal po 3 ar 4 mėnesių skambina iš šventosios policijos ir pasakė, kad pagavo.
0: O, gerai.
3: 15 ar 16 metų, o atidavinėja už jį pinigus sesuo.
0: Oho, va kokia
3: labai
0: situacija.
3: Labai gailėjau sesers, iš tikrųjų.
1: Gendrai, ačiū labai, saugokitės, jo.
0: Nu, tu įsivaizduoji kaip?
1: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Gitana.
0: Gitana,
1: negi vat tokia trapė būtybė, Gitana, moterį, apvogė kažką.
4: Ne, iš tikrųjų neapvogė, bet aš dažnai atlieku misiją saugotojo. Nuvažiuoju, pavyzdžiui, į prekybos centrą ir pastebiu moteris, kurios padėjo rankinuką toje kėdutėje, kur kūdikis sodinamas.
0: A, taip.
4: Ir pačios kažkur ten klajoja tarp lentynų palikę vežimą.
0: Oi, negerai.
4: Aš esu perspėjusi, kad tikrai saugokit savo daiktus, nes nuo akivaizdžiai žmonės patys kartais nesisaugo ir dėl to nukenčia.
1: Vat aš kaip priminėjau, yra tikrai poskis, sako, saugokis ir Dievas padės. Nu, tikrai yra šventa tiesa.
0: Nu, visai būna, žinok, visai būna. Bet kokiu atveju, ačiū jums, kad jūs esat ta, kuri, kaip sakot, pasaugot ir kitų turtą. Tai žodžiu, tokia tema, mes dar apie ją tikrai pakalbėsime po keletos kūrinių.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Na kągi, grįžtame į Lietaus studiją, kur šiandieną kalbame apie nedorelius, ilgapirščius, kurie, nu, kaip čia pasakyti, lenda ne ten, kur reikia.
1: Lenda ne ten, kur reikia ir šiaip apskritai tai yra labai baisus dalykas. Aš vat pasakau...
0: A tu, Aurimai, žiūrėk, prisipažink, a tu per gyvenimą nieko nesi pavūgęs.
1: Ko nieko, žinok?
0: Greit prisipažįsti.
1: Ko nieko?
0: Nes man atrodo, kad tu kažką slepi.
1: O ką aš ten slepiu?
0: Nežinau, nes tavo pirštukai tokie žiūri netrumpi.
1: Mano tai yra kaip tik trumpi pirštukai ir riebus.
0: Aš turiu įtarimą, kad tu esi kažką pavaugęs.
1: Aš svetinu kokie.
0: Jokauju. 1823, toks mūsų studijos telefono numeris. Nu paskambikit, prisiduokit.
1: Paskambinkit. Iš tikrųjų taip, ar jums irgi yra tekę nudegti nuo ilgą pirščių? Šiaip... Girdėjom įvairiausių istorijų.
0: Taip.
1: Viena klausytoja buvo ta, kuri pasakė, kad aš pati nesu nukentėjus, bet ji labai yra atsargi, netgi pažiūri, kad kitiems žmonėms nieko nepasakė.
0: Ir šiaip aš galvoju, kad šitos situacijos yra nu, tikrai labai nemalonios. Vat ir su Aurimu kalbėjome, kol taip. Skambėjo kelios dainos, kad nu, labai nefainai, kai tu supranti, kad kažkas buvo įkišęs ranką, nežinau, į tavo rankinę, į tavo kišenę, į tavo automobilį.
1: Ir išėmė magę.
0: Nu, visokių situacijų būna. Ir pasipylė skambučiai, tai nu, pasikalbėkim.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo esu vardu?
2: Egidijau.
1: Egidijau, malonu.
0: Egidijau, tai trumpai drūtai, kas nutiko?
2: Nu nieko, man pradžiai, kai buvau dar pacanas, apie 20 metų buvo pavogę telefoną.
0: Aha, o kaip pavogė? Iš kišenės ištraukė?
2: Ne, rankinuką, tą, ne rankinuką, o laisvą, kaip jisai vadinasi, tas rankinę,
0: kur taip.
2: Ant rankos nešiojasi, tai va, ir pavogė, ir policija kreipiausi, po kiek laiko atrado, tada dar buvo patikimas generalinis komisaras, tada dar policija dirbo.
1: Mhm.
0: Aha.
2: O paskui, kaip aš dirbau apsaugoj, tai į dieną po vieną vagį, tai kaip nieko.
0: Jūs pagaudavot?
2: Jo.
1: Bet čia, Egidijau, čia parduotuviai?
2: Taip, parduotuvė.
0: Beje, žinokite, Egidijau, jūs dabar priminėt man vieną situaciją, aš į vieną parduotuvę ryte įeidinėju ir žiūriu, kažkoks vyriškis, matau, kad kažką užsikišęs ir jisai, žinai, išbėginėja ne per tą pusę, kur, na, kur,
2: kaip, kur reikia,
0: kur reikia o jisai kaip tik per tą įėjimą, kur
1: pričiupo
0: aš...
1: Pričiupo jį ar ne?
0: Žinok, ne.
1: Ne, nepričiupo.
0: Ir aš tada suvokiau, kad aš esu nusikaltimo liudininkė.
1: Liudininkė. Taip. Žiūrėk, dar pakvies tave.
0: Ne, jau senai buvo. Man, kaip sakyt, sušilo toj galveliai, kas čia nutiko, tai žinokit, man atrodo, jo ir pėtsakai buvo taušę.
1: Egidijau, ačiū labai. Ačiū.
0: Gerai, Egidijau, ačiū labai. Taip, už jūsų istoriją.
1: Labai daug yra skambinančių, negi tiek daug nukentėjusių žmonių.
0: Nogi taip, turbūt.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Irina.
1: Irina, ar jums yra tekę nukentėt?
3: Man, patekusi dar rusų laikas, mergaitės buvo 10 mekelių, šventė gimtadienį ir po gimtadienio parėjus iš parduotuvės pasidėdau auksų visų.
0: Auksų visų, tai žodžiu, tai palaukit, tai tie ilgapirščiai įsimetė pas jūs, jeigu taip galima sakyti, į namus?
3: Į namus.
0: Ir visą auksą išnešė?
3: Ir išnešė vestuvinius žiedus.
1: Ai, ai, ai, ai.
3: Du žiedai. Grandinėlės. Nu,
0: skaičiavot nuostolį, kiek tai pinigais?
3: Nu, aš tais rusų laikais įvertinau kiek 3000.
1: Oho, tai labai dideli pinigai.
0: Ai.
1: Aš tai žinok... Dar skambutis.
0: Gerai.
1: Paskutinis.
0: Dar taip. Labą rytą.
1: Alio, jeigu galima, tėliau radijo imtuvą ir labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Darius iš Šokškio rajono.
0: Darius iš Šokškio rajono.
1: Ar jūs irgi esat nudegęs, nusvilęs?
4: Jo, teko.
0: Ką pavogė iš jūsų?
4: Na, aš šiaip esu iš kaimo, kaime rūkiau sūrius.
0: Mhm. O jis skaniai skamba.
4: Ir tuos sūrius pavogė.
0: A daug tų sūrių buvot prirūkęs?
4: Nemažai.
0: Nu kiek vienetais?
4: 20.
0: Tai jeigu reiktų, kaip čia, konvertuoti į pinigą, kiek tai būtų?
4: 140.
0: 140. O klausykit, prigavo kas nors kada nors tą vagį, ar taip ir dingus tai sūriais?
4: Na, aš asmeniškai įsiriškinau, kas pavogė, pavogė aš tą pačią kaimą.
1: Vat kažkaip taip ir pagalvojau.
0: Klausykit, o gerai, kai dar paskutinis klausimas. Kai išryškinot, kas tą padarė, nuėjot vyriškai pakalbėti, ką gražintų sūrius?
4: Dar nebuvau, bet laikas ateis vis tiek.
1: Tai jau, tiem žiūrkiukams dantukus priekinius
0: reikia. Tai prieš kiek čia laiko įvyko šitą situaciją, kad sako, ateis dar laikas?
4: Na, čia buvo pernai metai.
0: Ai, tai jūs klausykit, metelius jau nešiojat pykti užantį, kaip sakyta, ne?
4: Na, taip, nes...
0: O kaip kitaip, ar ne?
4: Muštis nesimuši, bet tai...
1: Na jo, gerai, galime... ačiū Dariui ir ačiū visiems. Žinok, kažkaip galvau, kad tikrai skambučių,
0: žinok,
1: dar yra, žinok.
0: Jeigu iš manęs pavogtų rūkytų sūrius, nu, būčiau labai pikta. Piktesnė negu kad už telefoną, žinok.
1: Tikrai.
0: Ar rimtai?
1: Nu, kaži.
0: Nu, kaip?
1: Vat aš dabar, vat taip ir matau, kaip iš tavęs paima ne telefonų, o sūrį ir tu labiau pikta nei, kad telefonų nebėra.
0: Nu, bet 20 sūrių rūkytų, tai įsivaizduoji, kas čia reikalas?
1: Sūrį.
0: Gerai, ačiū mūsų klausytojams, kurie pasidalino savo istorijomis. Laida Viskas bus gerai, tęsiasi.
1: Grįšim tuoj.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jūs dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
1: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
0: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
1: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Informuoja radijo stotis Lietus.
4: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
5: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo jau nuo rytojaus iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Dėl šio siūlymo ministrų kabinetas turėtų apsispręsti trečiadienį per posėdį. Kaip skelbta, generolas Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas. Jomis siūloma nustatyti griežtesnę Rusijos piliečių kelionių į Kaliningradą per Lietuvą kontrolę, įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą. Anot parlamentaro, ES teisė apibrėžia supaprastintą tranzitą ne kaip teisė 24 valandas būti Lietuvoje, o kaip teisė tiesiogiai kirsti mūsų šalį, todėl 24 valandos yra viršutinė riba, taikoma tik ekstremalioms ir objektyvioms aplinkybėms, o ne automatiškai kiekvienam Rusijos piliečiui suteikiamas buvimo Lietuvoje laikas.
1: Ir ypač dabartiniam sąlygom, nes Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą, tos hybridinės grėsmės, jo saugumo aplinka yra pakeitusios, jie įtakoja, dėl to aš manau, tas režimas, kuris buvo savo laiku pakankamai liberalus įvestas, jisai vis dėlto turi būti peržiūrėtas, bet tai yra ES teisė, o mes turime įvesti 6 valandų tiesioginio tranzito kontrolės standartą. Žinoma, kad nacionalinė teisė leistų europiniai tie visi dalykai, neužkerta kelią kontroliuoti sieną, įvesti va, tokius standartus, bet tam reikia be abejonės politinės valios.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su paprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su rusiškais registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Į Lenkiją specialių valstybinių orlaivių reisų buvo pargabenta apie 1/2 Lenkų piligrimų, kurių autobusas sekmadienį pateko į mirtiną avariją keliaudamas per Vengriją. Iš Vengrijos vyriausybės nusiųstas orlaivis pargabeno 21 nukentėjusį, į kurį buvo galima pervežti be papildomos rizikos. Dar 18 nukentėjusių, kol kas lieka Vengrijoje, 2 pacientų būklė vertinama kaip kritinė. 12 žmonių per šią katastrofą žuvo iškart. Šiandien Jungtinėse valstijose, Kalifornijos valstijoje, prasideda jau istoriniu vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 2023-aisiais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicijai atstovaus 4 atrinktos valstijos, jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai suprojektavo Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad vaikams jie sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinį. Nusistatymus. Lietuvoje šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, o vakarinėje šalies dalyje vyraus trumpalaikiai lietus. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Taip, na, dabar mūsų nuostabioje laidoje rubrika Žaidimas pratesimas, kur numeriu 1823 skambina mūsų klausytojai. Taip. Ir Aurimas tam tikroje vietoje sustabdys dainą, o jums ją reikės pratesti. Jeigu jūs tą padarys teisingai, reikiamai žodžiais, na, Aurimėlis, sakė, padovanos kojinės Lietaus firminės.
3: Taip.
2: Nepagailėsi?
3: Taip, jos tokios, žinok, nėra plonutės, kaip tik rudeniukui, kuris artėja, gražuolis, kad nesušaltų kajytės, pasirūpinsim, reikia apmaut kojėlės.
2: Taip, labai stilingos, gražios, taip, kad, man atrodo, bus pats tas. Na, o kam pasiseks, pamatysim, neužilgo.
3: Aš, žinok, manau, kad užduotis tikrai nėra sudėtinga, nes senas geras kūrinys, kuris užaugino turbūt net ne vieną kartą, tai ir tu turbūt atsimini dar nuo mažų dienų tą dainą.
2: Tai aš įsivaizduoju, kad net naktį pakeltas mūsų klausytojas turėtų žinoti.
3: Tėvukai tikrai klausydavo šitą dainą, ne?
2: Aš galvoju, kad taip.
3: Aišku.
2: Taip, tikrai taip. Nu gerai, pasižiūrėkime, kam pasiseks.
3: Pabandom.
2: Labą rytą. Kas mums paskambino?
4: Labą rytą, Jonas.
2: Mielas Jonai, ar pas jūs taip pat lyja, kaip ir Vilniuje?
4: Lyja taip pat.
3: O Jonai, iš kur paskambinot beje?
4: Iš Ukmergės.
2: Iš Ukmergės. Nu ir linkėjimai Ukmergiai, o dabar, Jonai, jeigu jūs pasiruošęs, Aurimas leidžia dainą, sustabdom, o jums reikės pratesti. Sėkmės.
3: Važiuojam.

0: Aha, ir kaip ten toliau? Gaivė rasa.
1: Žolia, žolia.
2: Ne, Jonai, ne tos vietos mes norim.
0: Na, Jonai, ačiū, kad bandyti iki.
2: Nu, va, matai, koks tu griežtas.
0: Bet žinom. Nu, tai kad ką?
2: Nu, tai, nu, taip va, kažkaip...
0: O tai kažką ne taip
2: padarėjai? Viską tu gerai padarėjai, galvau, kad pasiseks, matai, Jonai.
0: Gerą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Aurelija.
0: Aurelija, kur skrendat?
3: Į parduotuvę.
2: Į parduotuvę. Gerai, gal jūs jau žinote iš karto, kaip ten yra, ar dar paleisti, pakartoti iš karto?
3: Pakartokit, negirdėjau.
0: Gerai, pakartosim. 3, 2, 1 ir važiuojam.

0: ir Aurelija, kaip ten toliau?
1: Pakartokit.
0: Kaip sakėt?
2: Nupraus tave.
0: Ne, tik ne tave.
1: Ne tave.
2: Mane.
1: Teisingai.
0: Taip, bravo.
1: Nupraus mane. Tai sveikinam jūs labai, firminės lietaus skonės atitenka jums. Kaip jas atsimti, mes informuosime žinutę.
0: Taip. Ačiū, Aurelija, gero kelio, būkite sveika ir laimingai. Kaip?
2: Ačiū, iki.

0: laisvą, aš galvoju, kad tu esi mano dreamy, bet žinok, dar vieną dreamy žinau.
1: Aš galiu pabūt tavo dreamy, bet aš irgi žinau geresnį dreamy.
2: Radijos stotis Lietus.
0: Nu, tu taip, sakai, tu žinai.
1: Taip, daugiau jokio triukšmo, Aurimai, jokio vargo ir jokio prakaito stumiant žoliapyvę. Ir aš žinau, kad tu tą darai labai dažnai atvykęs į savo sodybą. Su Dreamy vėjos robotu iš techzona.lt jūsų svajonė apie tobulą kiemą tampa kasdienybę, kol jūs tiesiog mėgaujatės kavos podeliu.
0: O kodėl Dreamy pakeis gyvenimą, turbūt klausite. Tai, žinokit, labai daug būtų galima vardinti. Pagrindiniai dalykai – tyla ir ramybė, kol kaimynai kovoja su triukšminga technika, jūsų Dreamy dirba beveik be garso. Taip pat jokių laidų, jokio streso, pamirškite sudėtingus įrengimus į šį technologiją skurta tam, kad tarnautų jums, o ne atvirkščiai.
1: Taip, teisingai, beje, valdymas iš bet kur. Taip. Keiskite nustatymus savo telefonu, net būdami darbe arba tiesiog kažkur išvykę. Žodžiu, jokių problemų, jeigu norėsite, kaip sakyt, tas funkcijas pakeisti. Susigražinkite savo poilsio valandas ir leiskite Dreamy sukurti stebuklą jūsų pievoje.
0: Geriausias pasiūlymas jūsų ramybėje čia – techzona.lt, be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkite savo robotą jau dabar ir kitais metais mums padėkosite.
1: Žinok, aš tar padarysiu.
0: Taip.
1: Man reikia.
0: Žinok ir aš. Man reikia tave.
1: Man reikia Dreamy.
2: Reklama. Laimės vasara. Laimės vasara. Su lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Veterinarijos klinika Begemotas. Patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Stotis Lietus. Tu matai?
1: Klausyk, nu, aš galiu irgi pasakyti truputėlį.
2: Žinoma.
1: Nu, žiūrėjau, a tai tu matai, a tai čia ką, viskas tikrai buvo netikra?
2: Apie ką tu?
1: Aš apie paviešintas Oksanos Pikul ir Dominyko Dirkšio santykių plano peripetijas tas visas.
2: O viešpatie.
1: O Jėzau, kaip netikėta.
2: Aš tik dabar pamačiau.
1: Ir tu tik dabar pamatai.
2: Turim.
1: A tokia meilė.
2: Marketingo plano.
1: Marketingo toks baisus triukas. O kiek, taigi čia manipuliacija jausmais.
2: Nu,
1: čia
2: man, sėkėjais. Žinai, dabar kitkas yra įdomu.
1: Nu?
2: Kiek už tai buvo sumokėta?
1: Nu, man, turint omeny, kad tikrai daug reikėjo še primaltai, manau, kad tikrai nepigiai.
2: Sakai, nepigiai. Taip, čia Aurimas kalba apie Oksanos Pikul ir Dominyko Dirkščio tą visą meilę, kurią mes čia stebėjom, sekėm ir skaitėm.
1: Realiai apie verslo planą.
2: Nu, principė taip. Ir dabar, kaip suprantu, Oksana turbūt dar nepasidalino tuo planeliu, kad viskas pasirodo buvo tik tai marketinginis triukas. Nu, bet aš manau, kad tie šitą istoriją mes galim pabaigti, o aš labai norėčiau dar pereiti prie kitos temos ir galbūt pasidžiaugti, kad svarbią progą atšventė dainininkė Irma Jurgelevičiūtė.
1: Mm-hmm.
2: Ir pasirodo, kad dinamikos vokalistė, kada jinai čia dabar šventė tą savo gimtadienį, rugpjūčio 17. Mm.
1: Prieš, tai vakar.
2: Vakar.
1: Prieš tai vakar.
2: Tai sveikinam ir ją, ir mes. Visą laiką smagu pasveikinti, kai žmonės švenčia kažką tai. Ir beje, žinok, yra dar ir vienas toksai skandaliukas. Aš čia užmačiau, kad kai kas pakraupo, nuėję į, tu žinai, yra tie vadinami raustai. Nu, kur
1: taip,
2: komikai ten pasikviečia kažkokius tai žinomus žmonės. Ir šiuo atveju, reiškia, į sceną, tokia yra komikė Vita Žiba, pasikvietė verslininką Lauriną Sodaitį.
1: Taip.
2: Nu, ir kai tie raustai vyksta, tai ten, nu, niekas, kaip sakyt, nerenka žodžių. Vadinkim, taip.
1: Kaip patyčių tokią formą, ne?
2: Taip. Nu, ir ten buvo pasityčiota ir iš pačio, aišku, Lauryno, buvo ir vaikai paminėti.
1: Oi, nu, gal.
2: Nu, ir atsirado tokių, kurie, reiškia, pasipiktino, kad taip galima.
1: Kad
2: bet aš galvoju, va, čia vat ir klausimas. Bet jeigu tu eini raustus, taigi tu supranti, kad turbūt tyčiosis iš bet ko.
1: Nu, bet klausyk, bet kita vertus, tie raustai vis tiek kažkur yra pradžia ir pabaiga.
2: Sakai, kažkokios ribos turėtų būti, ar ne?
1: Tos linijos vadinamos turi.
2: Nu, principe, gal. Vat ir šiaip įdomu būtų.
1: Aš kaip vaikai nežinau, neskanu gal.
2: Nu, man irgi kažkaip gal nelabai gal. Tai, bet čia, bet vėlgi, reikėtų pasikonsultuoti su tais pačiais komikais, taip, kaip jie galvoja. Nors aš supratau, kad buvo įvairiai mąstančių. Tai žodžiu, nežinau, tu gal teisingai pasakėjai, gal turėtų būti kažkokios tam tikros raudonos linijos, ar ne?
1: Jo.
2: Nu, žodžiu, tai va tiek va. Pasveikinom su gimtadieniu, sužinojom, kad Oksanos ir Dominyko buvo marketingo planas.
1: Taip.
2: Tie santykiai ir kad jeigu eisit į raustus, tai nenustepkit, kad ten, žinokit, jau kaip duoda, tai duoda.
1: Žinokit, kad ten jau tikrai nieks jūsų nepagailės.
2: Tokia ta mūsų rubrika, tu matai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
2: Net iš miego prabūdus vidury nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Te parduotuvėse.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mūsų rubrika Kas gero Lietuva. Mes šioje rubrikoje jūsų klausime, kodėl jūs esate laimingi. Paskambinkite numeriu 1823 ir prisipažinkit, kodėl šiandieną jūs esat laimingi kailyje.
2: Laisva, kol žmonės renka laimės studijos numerį, laimės studijos numerį 1823, pasakyk, kodėl tu šiandien esi laiminga? Nu, atras, išsunk.
1: Palauk.
2: Vaška iš to lėtingo oro.
1: Žinok, aš kodėl laiminga?
2: Nu.
1: Žinok, aš pasakysiu, šiaip laiminga. Man aišku, kas antrą dieną tai būna. Vieną dieną aš būnu nelaiminga, kitą laiminga. Bet jeigu dabar paklausėte, tai aš žinok, galvoju, vis tiek kažkaip viskas gerai sekasi.
2: Aišku.
1: Koncertų yra.
2: Žinok,
1: sveikatos yra.
2: Taip, žinok, man labai patinka, daug kas taip sako, bet aš turiu tokią vieną žinomą moterį, kuri žinai, labai
1: mėgsta
2: motyvuoti. Ne lietuvinai.
1: Ai, aš gau, kad tu be manęs dar
2: kitą turi. Jo, ir aš tik papasakau. Ne, žodžiu, motivatorė.
1: Taip.
2: Influencerė turbūt dar.
1: Taip.
2: Jo, sako, jeigu neturi už ką padėkoti, visada padėkokite, kad sulaukit ryto.
1: Šiaip.
2: Kad jūs gyvas.
1: Šiaip, taip. Vat pradėkim nuo to. O dabar pažiūrėkime, ką pasakys mūsų klausytojai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Neringa.
1: Neringa, tai prisipažinkit, kodėl jūs šiandieną ypatingai laiminga.
3: Na, gal atrodys ir keistai. Aš esu mokytoja ir šiandien jau antra diena, kai sugrįžome į darbą ir susitinkame su kolegėmis.
1: O, klausykit.
3: Tai toksai nesimatymas poros mėnesių. Tai dabar taip smagu susitikti.
1: Tai klausykit,
3: manau, tikrai nelaimingi.
2: O Neringa, sakykit, aš turiu tokį klausimą. O pavyzdžiui, pedagogai prieš rugsėjo pirmą dieną irgi jaučia kažkokį jauduliuką, kaip ir mokiniai, ar taip?
3: Jaučia,
2: ar ne?
1: O klausykit, netingui tuos darbus grįžti po 2 mėnesių pertraukos.
3: Nu, va, tas būna, kaip aš atsimenu, kaip mokleivė buvau, kad labai smagus ateiti į mokyklą rugsėjo pirmą dieną, gal tą pirmąją savaitę, bet po to jau nelabai. Tai va, ir mums mokytojams būna smagus sugrįžti po atostogų, va, toksai pasikalbėjimas, pasidalinimas atostogų nuotaikomis, ką nuveikėm, ką matėm.
2: Puiku, Neringa, tai...
1: Tai, mėla mokytoja,
2: ačiū leiskit, labai, džiaukitės.
1: Taip, mes norim pasveikinti jūs, nes artėja tie mokslo metai, tai, kaip čia pasakys, stiprybės ir kantrybės jums.
2: Ir linkėjimai pedagogams.
1: Žinoma.
2: Jums turbūt.
1: Taip. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Ilona.
1: Mėla Ilona, nu tai prisiduokit, kodėl laiminga?
4: Važiuoju į Palangą parsivežti dukros.
1: Va.
4: Grįžta iš Anglijos.
1: Oi, klausykit, tai parskrenda į Palangą, ar ne?
4: Taip.
1: Kiek laiko viešės Lietuvoje, kiek pas jūs svečiuosis?
4: Iki 25.
2: Tai savaitėlė.
1: Nu, neilgai. Taip. Ar užteks laiko?
4: Buvo grįžus, nes ne dabar parvažiuoja į pusėserės vestuvės.
1: O
2: tai Ilona nori paklausti, gal su dukrele kokį dieną į Palangoje apsistosit, ar iš karto dumsit į namus?
4: O, nu tikriausiai dumsit į namus, bus pavargus.
2: Gerai.
1: Po skrydžio. Gerai, ačiū.
2: Nu ir dar vieną kokį pažiūrim.
1: Nu, pažiūrim.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Čia būna paslaptis.
2: Paslaptis, nu, tai, gerai.
5: Esu laiminga. Į mūsų anokytę ir rytoj sueina mėnesiuką. Aš vardu Liepa.
1: Dievuliau, Lieputė mėnesiukas.
2: Moterytė, jau tu tokia vis tiek rimtesnė.
5: Taip.
1: Ar gerai naktim miega?
5: Nu, šiaip tai neblogai.
1: Tai turbūt į močiutę. Jau turbūt į močiutę, jeigu gerai miega.
5: Taip. Labai esu laiminga. Taip, laisvote, taip.
1: Tai labai džiaugiamės, klausykit, nu tai mėnesiukas anūkiai. Nu, čia pats grožis. Gerai, aš kaip eilinį kartą, aš visą laiką sakau Mariju, aš taip norėčiau, kad nieks nepaskambintų, bet Marius visą laiką man pagromoja pirštu, sako, mūsų klausytojai visada yra laimingi. Ir tai yra visiška šventa tiesa.
2: Aš žinok, buvau paruošęs vieną šaukinį, bet dabar greitai pakeičiau. Prisimenu, mes turim tokį gerą, būkit laimingi.
1: Taip.
2: Va, viskas.
1: Būkit laimingi.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai ir Taivanui atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, jog ryžtas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Darybos birželį buvo laikinai sustabdytos, socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėti jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Konservatoriai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasikvietė į frakcijos posėdį šiandien bandė išsiaiškinti, kodėl vyriausybė nepritarė siūlymui keisti automobilio pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimo tvarką. Pasak vienos iš siūlymo autorių Paulės Kuzmickienės buvo siūloma nuo kitų metų nebereikalauti vairuotojo pažymėjimo žmogui su negale siekiant gauti automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
1: Ir toks vyriausybės neįsiklausimas į šį klausimą rodo, kad jūs nepasiruošę spręsti šio klausimo. Jūs kalbate labai daug apie pagalves, bet nustepsit, kad negalio žmonėm reikia ne pagalvių, o meškerių. Jiems reikia suteikti kuo daugiau savarankiškumo.
0: Tuo metu ministrė Inga Ruginienė žada, kad bus peržiūrėtos kompleksinės pagalbos priemonės negalę turintiems žmonėms, o pritarus konservatorių siūlymui, tam iš valstybės biudžeto esą reikėtų papildomai apie 11 milijonų eurų per metus.
2: Tai viskas sueina ir į finansinės galimybės. Apie skurdą, norint mažinti skurdą, tai ne tik judumo reikia problemą spręsti, bet lygiai taip pat ir negautų pajamų. Dėl to yra peržiūrima parama, kad jinai būtų tikslinė, kad jinai auktų taip, kaip auga mūsų ekonomika, mūsų atlyginimai, ko nebuvo padaryta. Šiai dienai turėjom algoritmus vienodus visiems. Norime ateiti su naujais pokyčiais, kuomet paslaugos būtų individualizuotos, kad žmogus gautų tai, ko jam reikia.
0: Ministrė akcentavo, kad asmenims, kurie dėl sveikatos negali vairuoti, yra numatytos kitos mobilumo priemonės. Tai yra savivaldybių transporto paslaugos, individualios pagalbos išlaidų kompensacijos, pavežėjimas į gydymo įstaigas. Jungtinių valstijų technologijų bendrovių akcijų vertės kritimas yra tikėtinas ir jis galėtų išprovokuoti finansinę krizę Europoje, apie tai perspėjo Europos centrinio banko analitikai. Pasak jų, dirbtinio intelekto bumas, dėl kurio Wall Street'o įmonių vertės pakilo iki rekordinio lygio, daro eurozoną pažeidžiamą. Europiečiai yra investavę apie 440 milijardų eurų į Jungtinių valstijų technologijų sektoriaus akcijas, kurios daugiausia laikomos investiciniuose fonduose ir tai reiškia, kad šių akcijų vertės kritimas Europai gali būti labai skausmingas. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija paneigė pranešimus apie dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnų radimą. Ministerijos duomenimis rugpjūčio 16-ąją paieškos metu buvo rasti alpinistų batai, kiek anksčiau buvo rasti kiti jų asmeniniai daiktai. Šiuo metu dingusių žmonių paieška yra sustabdyta dėl sudėtingų orų sąlygų ir pavojų susijusio su ledo tirpimu viršukalnėje. Anksčiau vienas paieškos ir gelbėjimo grupės narys buvo pranešęs, kad Kurumdų viršūnėje, kaip manoma, buvo rasti trijų dingusių alpinistų iš Lietuvos ir Baltarusijos kūnai, jie esą buvo aptikti naudojant droną. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose kai kur su pragiedruliais, daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, o vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 10:01. Štai ir kita laida kaip Vyrukas į Lietuvos eterį su daina. Ir dabar jau sveikinusi su Simona. Labas.
2: Labas, Aurimai, labas visiems. O, mama, man jau 18. Šiandien turbūt galima dainuoti, nes šiandien 18 diena.
1: Ai, tu čia apie tai.
2: Tebūnė šiandien.
1: O, mama, 18, galvau, kad matai 18, žiūri 14 tik temperatūros.
2: Ne, žinok, 18 diena ir aš pagalvau, kad norėtųsi visiems šiandien palinkėti tos 18-mečių energijos, nuotaikos, nežinau, optimizmo netgi, nes dienelė tai tokia, kai tikrai reikia truputėlis patį savo už pakarpos tarsi, žinai, patemt.
1: Na jo, įdomu tik tai, ar lyja visoje Lietuvoje, bet mums skambino, aš pagalvoju, žmonės skambino iš Mergės, tai tikrai lyja. Gal kokio Žemaitijoje nebent nelyja, bet mes apie tai irgi tikrai pakalbėsim šioje laidoje.
2: Gerai, nes čia daina su laida.
1: Daina su laida, taip, arba laida su daina, tai čia susiję dalykai.
2: Kviečiam pasilikti kartu, o su daina, man atrodo, ar per karščius, ar per lietų, visada yra smagiau.
1: Renkamės dainą vieną iš dviejų. Betavęs man skauda širdį. Naujausia Sauliaus Prūsaičio daina, Betavęs man skauda širdį, arba... Mantas toks jaunas ir nieko nebemyli.
2: Uh-huh.
1: O tu dar kalbėjai apie 18-mečio energiją. Šokit, nebūtinai, žinokit, tai gera.
2: Nu, bet čia, žinai, irgi neužsistovi žmogus kažkai liudesi. Nu, viskas, baigėsi vienas, ai, nu, prasideda kitas.
1: Gal ir taip.
2: Sveiki,
1: taip,
2: Lietus.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Kristina.
2: Kristina, kuri daina arčiau širdies?
3: Pirma.
2: Gerai. Lietus, aliau.
1: Gerą dieną.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Arvidas.
1: Arvidai, o jums kuri daina?
4: Antra.
1: Už antrą.
2: Lyginam rezultatą. Gerai. Ir kasgi šiandien nuspręs? Ką išleidžiam į eterį? Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu? Alo.
5: Alina.
2: Alina, kuri daina?
5: Pirma.
1: Už pirmą.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Balsu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
6: Aš.
5: Kas tvarkys komunalinius?
7: Aš galiu.
5: Aha, o kas ima internetą?
7: Čia ilgam.
5: Tai visam.
8: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
11: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: O dabar pakalbėkime apie tai, kas yra įdomu ir kas nieko nekainuoja. Jau rugpjūčio 21 dieną vakarą Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai susiburti šokiams po atvirų dangumi vilniečiams. Vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos.
2: Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros.
1: Bernardinų sode į šokius, su kuri pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dansingova. Nu, turbūt gerai perskaičiau. Garsintis 20 amžiaus pradžių šokių muzikos interpretacijomis ir grupė The Swing Band iš Lietuvos atliekanti svingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką.
2: Lengva retro dovasė pajus kiekvienas. Nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės šokių aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam.
1: Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė net 3 valandos maždaug, tad susitinkame Bernardinų sode rugpjūčio 21 dieną.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Nu, aš žiūrėk, visada žinau, kad tu jautri, labai romantiška, bet kad tiek daug pas tave to viso tokio romantizmo, nu, tai, bet gyvenu ir toliau mokams.
2: Kaip čia dabar?
1: Klausyk, tai prie ko čia vedu? Vedu prie to, kad tu dabar pristatyk temą, kuri mano galva yra tokia moteriška. Nu, žodžiu.
2: Tai žodžiu, aš tiesiog vakar važiuodama iš radio namų pamačiau su didžiulė puokštė stovinti vaikiną stotelėje ir pagalvojau, kaip faina, kaip romantiška, greičiausiai kokį pasimatymą gal jis susiruošęs, nes nu vis tiek vakarop jau. Ir pagalvojau, kad galėtumėm jūsų paklausti, kas jums yra toks tas romantikos parodymas, nežinau, ar tai yra irgi, jeigu su gėlėm grįžta mylimasis, ar tai yra vakarienė, ar tai yra, nežinau, išlyginti marškiniai, nu žodžiu, kas jums yra romantika?
1: Gal, pavyzdžiui, žvakėmis, degančiomis žvakėmis nuklotas takas iki vonios, kurioje ten putų įvairiausių.
2: Oi, čia filmo jau scenas primenantis.
1: Jo, nu dalykai. Kodėl, bet jeigu, pavyzdžiui, jeigu turite tokią antrą pusę, kur jums tokius dalykus organizuoja, tai kodėl ne?
2: Tai žodžiu, kas buvo jums romantiškiausias dalykas nutikęs gyvenime, galbūt nebūtinai su ta pora, su kuria dabar gyvenate, gal tiesiog kažkas labai romantiško buvo, gal, nežinau, nustebino jūs kažkaip, kad netekote žado, tai tikrai labai smalsu būtų išgirsti. Ir šiaip aš galvoju, ar vis dar madinga ir dovanas ir gėlės dovanoti.
1: Aš pato, dabar taip pagalvoju, labai priklauso nuo porų pomėgių. Gal, pavyzdžiui, jums yra didžiausia romantika nueiti į bokso varžybos pažiūrėti abiems.
2: Gal.
1: Jo.
2: Krepšinį.
1: Arba, pavyzdžiui, šokti su prašytu. Ir ten, žinai, kaip būna susikabina, taip gal ir pasibučiuot, pavyzdžiui. Kaip gražu.
2: Įkopti į kokią aukštą kalną ir ten, ar ne, kažkaip piknika susirinkti.
1: Arba, pavyzdžiui, gal jums yra didžiausia romantika ant šūkių vaikščių, žinai, kaip ten vaikščių ar ant žaryjų.
2: Auč.
1: Gerai, tai, nu vat, 1823 jungia mūsų romantišką liniją ir pasakykit, prašau.
2: Sveiki.
3: Alo. Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Taip, labą dieną.
2: Labą.
3: Zita.
2: Zita, papasakokite, kas jums yra romantika?
3: Romantiškiausias buvo, kai man buvo 45 metai, sūnus padavanoja 27 rožės, didelės tamsias rožės.
1: Aha, o šiaip dabar vat, truputėlį prie to skaičius noriu pristoti, o palaukit, 54 gimtadienis, ar ne, ir 20, ai, tai čia per pus mažiau nei kad metų.
3: Tai per pus mažiau, bet buvo glėbys rožių.
1: Nu,
3: šiaip savo kasmet jis sveikina vaikai, bet nebuvo nieko įspūdingesnio už tas rožės.
2: Zita, bet jūs dabar man pasakykit, vis tiek, tarkim, ar ne, visi kažkaip tokie vis praktiškesni darosi ir nori tas, nežinau, kažkokias dovanas, kur tikrai panaudo žmogus, bet gėlės, nu josgi laikinos, bet vis tiek labai džiugina.
3: Nuostabu, taip ilgai stebuklingai laikės gal porą savaičių.
2: Va, gerai.
3: Porą... Sėdėjau holė labai laiminga.
1: Todėl, kad su meilė dovanoto, žinokit, manau, kad čia irgi labai yra svarbu. Gerai, ačiū Zitai, o jūs taip pat galite parašyti ir eteris eta Lietus FM.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Trylika minučių liko iki antros valandos. Sakom labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radijo stotį Lietus pačiu metu, nes mes norime šiandien jūsų paklausti, ar jūs vis dar tikite romantiką ir kas jums, pavyzdžiui, yra romantika.
2: Taip, 1823, paskambinkite, papasakokite, kas jums buvo romantiškiausias nutikęs dalykas. Aš galvoju, kad netgi, žinai, šiandieninis lietus Vilniuje gali būti kažkam labai romantiškas. Žinai, gal pavyzdžiui, stovi, pavyzdžiui, moteris ir prieina kažkoks vaikinas. Ir pasidalina skėčių.
1: Ko lauki? Ne, aš jokau.
2: Pasidalina skėčių ir jie pradeda kalbėti apie kažką ir va taip užsimesga, pavyzdžiui, draugystė.
1: Na, pažiūrėkime.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas, ką vardu?
3: Danutė.
1: Malonu, Danutė.
2: Kas buvo tokio labai romantiško? Kas jums yra nutikę?
3: Žinokit, labai labai noriu pasidžiaugti, kada gavau rožių, kada buvo 60 metų, gavau 60 rožių, Amerikos sūnus buvo, baltų rožių. O dabar 70 metų gavau 70 rožių, žinokit. Nu tiesiog romantika, nebežinau, čia su sūnum tėtis suorganizavo, tai... Čia, žinokit, prisiminimas visam gyvenimui, ne kokios dovanos, ne kas, bet kaip šitas nuostabus pasveikinimas sūnaus Egidijaus vyriausio, tai tiesiog iki šiol, dabar 75 metai ir vis džiaugiuosi, dar nebaigiu džiaugtis.
1: Ačiū,
2: labai
1: Danutė.
2: Smagu, ačiū labai.
1: Aš tikrai suprantu, kad moteriai gauti gėlių, kad ir vieną, žinai, nu tikrai yra labai, labai įspūdinga.
2: Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Labą dieną. Indrė.
1: Indrė, malonu, o sakykit, kas jums yra romantika?
4: Man romantika yra, tarkim, šalti rudens vakarai, geras romantiškas filmas, arba kažkokia tai romantiška knyga rankoje, kavos arbatos puodelis, čia kalbant apskritai. O jeigu kalbant konkrečiai apie atvejį, kuris yra nutikęs gyvenime, aišku, galbūt tai yra banalu, bet man tai buvo didžiulė stigmena, didžiulė surprizas, kai netikėtai atvažiavo draugas į namus ir žmogus, kuris gyvenime tokių dalykų nedaro, nes irgi, vat, kaip klausiausi jūsų laidą ir minėjot, kad nu, gėlės, taigi jos laikina, jos nuvysti ir panašiai, kad kažką faktiškesnio gal padovanot galėtų antrą pusę, bet vis tiek, vat, po šiai dienai man yra išlikę, kai tiesiog žmogus atėjo, kuris tikrai skaičiuoja pinigus ir man įteikė 101 rožę. Sudėkoti 101 rožę. Ir aš žinokit, aš jisai pats nenulaikė įnešdamas į vidų, o jau ką kalbėti apie mane, žinokit, bet tos rožės turėjo mėnesį laiko krepšį didžiausiam, aš kiekvieną vakarą keisdavau, karpydavau kotelius, kad tik jos nenuvystų, bet lygiai 101 rožė buvo.
1: Aš taip dabar pagalau, čia kaip 101 dalmantinas, kaip tame filme, jo.
4: Panašiai.
1: Gerai, ačiū labai, Indrė, ir dar vienas skambutis.
2: Sveiki, Lietus aliau.
1: Tai sveria kiek?
2: Baisu. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Nijolė.
1: Malonu.
2: Nijolė, o jums kas tokio labai romantiško yra nutikę, pasidalinkit.
5: Man buvo, kaip mūsų buvo 35 vestuvių metinės, aš nuo vyro gavau 35 rožės. Man tai buvo labai romantiška.
2: O, kaip miela.
1: Bet, žinau, dabar merginos galvoju, bet kaip yra, nu, truputėlį tą romantiką pagadinsiu, kaip gaila, kai jos pradeda vysti toks didelis kiekis tokių gražių, tokių grožių.
2: Nu, bet tas įspūdis, man atrodo, neišdildomas turbūt, ar ne, tas glėbys, su kuriuo ateina mylimas žmogus.
5: Glėbys toksai, aš tuštebau, netekys iškučiau.
1: Gerai, ačiū Nijolį ir ačiū visiems, kurie skambino, nu, vyrai, aš, nu, yra, žinok, tik tiek, kad neturiu dabar kam padovanoti šiuo metu, žinai, tau galėčiau, tai, nu pirkim po tokį vietkelį, kad išėjom. Pavyzdžiui, nu, lyja, kad nebūtų širdį drėgna, ne?
0: Laimės vasara.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: www.lidl.lt parduotuvėse.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus ketinusius keltų išvykti į Vokietiją, 4 iš jų pateikė kaip įtariama suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus, apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Incidentas užfiksuotas vėlų vakarą Klaipėdos centrinėme terminale. Pranešama, kad neteisėti migrantai pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus, visi jie uždaryti į areštinę. Tarnybos teigimu su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į vakarų Europą mėginama išvykti jūrinių keltų, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Remigijui Jakščiui. Tai jau ne pirmas jo nusikaltimas, Liepos pradžioje šis nuteistasis buvo liktinai paleistas į laisvę. Vis dėlto teismas nuteistajam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Teismas taip pat atsisakė atidėti bausmės vykdymą. Sprendimas ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai, apie tai pareiškia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip ji kalbėjo rugpjūčio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybėje pranešus, kad nebebus priimami rusų kalba raštu pateikti gyventojų prašymai ir skundai. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau ministrė yra sakiusi, jog šis sprendimas kelia klausimų, anot jos tokios iniciatyvos skatina atskirtą. Šį vakarą iš esmės turėtų būti atnaujinta elektroninių valdžios vartų sistema. Apie tai perspėja šį modernizavimą vykdantį valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra, kuri teigia, kad sistemos laukia didžiausia per 15 metų pokyčiai. Bus atnaujinta ir vartotojo sąsaja, ir paslaugų katalogas. Apie galimus sutrikimus agentūra kol kas neperspėja. Po prieš porą savaičių sostinėje liūties sukeltos potvynio gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse, Vilniuje šiandien prognozuotas lietus vėl kelia nerimą miestiečiams. Krinda teigia jau nuo vakar, telkianti pajėgas patvinusioms gatvėms tvarkyti, kol kas gautas vienas pranešimas apie užlietą aikštelę Fabijoniškėse. Grindos atstovas Martynas Pupininkas sako, kad didesnių problemų Vilniaus gatvėse šį kartą greičiausiai bus išvengta.
1: Tikimės gana ramios dienos, esam pasiruošę gatvių užtvindimą, medžių ir jų šakų nuvirtimams. Stebim meteorologų prognozes ir atrodo, kad ta diena gana lietingai praeis, bet gana ramiai. Dažniausiai tos juodosios zonos prie pedagoginio žiedo, vakarinėme aplinkelyje, bet šiandien šiuo atveju neturėtų jį būti. Buvo apsimta vieno iš darželių parkavimo aikštelė, kur tiesiog vanduo nenubėgo į lietaus surinkimo šulinį. Ten nuvyko mūsų komanda, sutvarkė, išsprendė. Situacija yra tokia, kad lietaus stichijų dažnis ir intensyvumas pastaraisiais metais didėja. O Vilnius tiesiog istoriškai neturi visą miesto teritoriją apimančio paviršinių nuotekų tinklo.
0: Vilniaus nuotekų surinkimo bėdos vėl imtos linksniuoti mėnesio pradžioje, kuomet itin stipri liūtis ežerais pavertė kelias miesto gatves, taip pat vakarinį aplinkelį ir avižienių vėduką Vilniaus rajone. Teigiama, jog šią nesibaigiančią problemą išspręstų atnaujinta vandens nuotekų surinkimo infrastruktūra, tokie remonto darbai planuojami, tačiau įgyvendinti bus nebent po kelerių metų. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūry iki 16 šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Mes su Simona keliaujame į antrąją laidos su daina valandą ir čia, kaip visuomet, pristatome žaidimą su... O, Jėzu, ką aš dabar paskiau?
1: Su dovana.
2: Žaidimo su dovana. Tai yra Lietuvos koinės, firminės, jeigu dar neturite, labai kviečiam paskambinti ir jas Lietuvoje laimėti.
1: Gerai, tai mes tiesiog šiandien...
2: Ką?
1: Kažkaip niekada netkreipiau dėmesio, kokia čia nuotraukytė yra šitos dainos... Tai parodysiu. Žiūrėk.
2: Oi.
1: Ulele.
2: Na gerai.
1: Gerai, dabar nežinau kaip susikaupti, čia negaliu atmatyti dabar. Gerai, 1823, mes jums paruošėm dovaną. Aš jau savo gavau ką tik.
2: Gerai, alio, laba dienelė. Kuo vardu?
3: Mantas.
2: Mantai, truputėlį apie savo dieną papasakokit, jį kokia?
3: Darbinga.
2: Bet ne šlapia, ne lieku. Iš kur paskambint man?
3: Nu, šiuo metu iš Marijampolės dabar.
2: Marijampolė lyjo? Lyja, lis.
3: Po pietų nustojo.
2: Gerai.
1: Gerai, tai linkiu sėkmės jums ir dėmesio užduotis. Ar tu žinai, ko meiliai reikia? Dviejų žmonių ir gero laiko?
2: Kaip logiška.
1: Taip. Ar tu žinai, ko meiliai reikia? Dviejų žmonių ir gero laiko? Viskas tiesiog puikiai tinka, ne?
2: Man tai baigėsi laikas, dėja. Gerai, ačiū, kad man netikėjom. Bandom toliau.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Sigita.
1: Sigita, girdėjot užduoti?
4: Girdėjau.
1: Na, ir kas ten ne taip?
4: Ir tavo laiko.
1: Ir tavo laiko, taip.
2: Bravo, bravo.
1: Kokia daina?
4: Donato Montvydas.
1: Taip, ir noriu, kad būtų mano, tai jeigu norėjote, kad koinės būtų jūsų, tai ką tik taip ir atsitiko. Sveikinam.
4: Labai šaunu, labai džiaugiuosi.
0: Su Lietuvi.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
1: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
0: Rubrikos Tavo širdies ritmu remėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbo pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
1: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50, velėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50, dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos, o Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Reklama.

0: Lietuvoje lygiai pusė trijų, metas turbūt pažiūrėti, kaip tam mūsų pulsų reikalai.
1: Čia lietus.
2: Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
0: Kaip tavo pulsas šiandien?
1: Nieko toks, žinok.
0: Aš labiau apie gyvenimišką tą ritmą kalbu.
1: Toks, žinok, stabilus.
0: Jo.
1: O tavo?
0: Normaliai, žinok, jo. Antradienį jau po truputėlį įsivažiuojame į savaitę, tai žodžiu. Bet mes norime jūsų paklausti, kaip yra pas jūs, koks oras, kokie planai, gal turite kažkokių pastebėjimų, gal, pavyzdžiui, važiavote tam tikrų keliu ir ten yra kokių kliūčių, ar šiaip kokių trikdžių, tai pasidalinkit, žodžiu, jo, papendraukim.
1: Taip, jeigu jūs kažkur Vilniuje ar planuojate, tai tiesiog geriau nevažiuokite į centrą.
0: Jo, nevažiuokite geriau į centrą, nes aš šiandien, žinok, ryte pakliuvau į tokį kamštį, kadangi dirbu nuo 10 valandos, tai, žinok, netgi truputėlį vėlavau. Baisu goštų to gatvėje, aš nežinau, ką jie ten daro, bet
1: kažką
0: daro jau.
1: Gerai, 1823, lietus, alio. Skambinkite, sveiki. Labas, ko vardu?
3: Nu, Remigijus, kasgi daugiau.
0: Gerai, Remigijau, malonu, iš kur paskambinu?
3: Šitą veprėjų.
0: Taip, Remigijau, taip.
1: Kokie orai?
3: Pas mus dabar labai, labai kažkaip dulsna lyja. Ne lyja, bet labai gaiva tokia, krenta iš dangaus. Tai va.
0: O tai, Remigijau, patinka ar erzina?
3: Ir taip yra, čia yra kalvarijų kelias pas mus, veprių kalvarijos.
0: Taip.
3: Tai va, yra Vilniaus, Žemaitijos ir Veprių kalvarijos. Ir dabar kalvarijose pas mus vyksta labai graži dargana.
1: Tokia rudeniška jau, ar ne?
0: Gerai, ačiū Remigijui, taip, ačiū.
1: Rudeniška dargana, nežinau, ar labai smagu.
0: Ar tu kažką turi apie rytų?
1: Aišku, kad turiu. Na,
0: tai pažiūrėkim, kaip bus rytų. Gal rytų bus geriau?
2: Apie orus.
1: Geriau, žinok, tikrai bent kažkiek. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžė 9, Klaipėdoje 15 šilumos, o dieną Vilniuje bus 19, Kaune 21, Panevėžė ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 šilumos.
0: Jeigu šiandien jūsų mylimo žmogus gimimo diena, tai tikrai nenutilėkite, padarysime staigmeną, bėkite į Lietuvos.fm ir užregistruokit.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokyveži.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Tu senas stuobrys, visas drevėtas, apsisavanojęs, apkiautėlis.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Πρωινά για τους. Εταιρεία Σιμωνά ήρ όρι μας. Πεσβέκινγκιμ διενίκητος.
1: Labai gerai, žiūrėk, valanda beveik jau tobulai praėjusi, bet trūksta va to tokio, žinai, praktiškai tortas, skanus, didelis ir sveikas, sveikoliškas, bet reikia vyšnaitės ant torto.
2: Gerai.
1: Papuošimo.
2: Tai mes pabandykime pasipuošti ir papuošti Artūro dieną, nes jis šiandien švenčia gimtadienį.
1: Artūras kokią gražią pavardę turi?
2: Aha.
1: Aha.
2: Gal reikia sakyti guten tag?
1: Nežinau, gal ne.
2: Ne? Bet nebereikalo žmonės tokią pavardę gaunęs
1: žmogų. Gal.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Artūro ieškau.
3: Taip.
2: Artūrai, aš girdėjau, kad jūs galite korepetitorium vokiečių kalbos dirbti, tai norėčiau paderinti laiką nuo rugsėjo.
3: Jo, laisvai.
2: Sakykit, ar trečiadienį 16 valandą tiktų jum?
3: Tiktų.
2: Gerai, o koks įkainis yra valandinis?
3: Valandinis.
2: Mhm. O kiek kainuoja?
3: Nu, priklausom, kiek sutarsim.
2: Nu, tai nežinau, tai pasitarėm.
3: Nežinau, čia nuo...
2: 47 eurai, kokie galvoju.
3: Į 47 tik
2: tai. Ne?
4: Radio stotis Lietus.
1: Artūrai, sveiki. Jau turbūt supratot, pagavot ir pričiupot mintį, Simonai ir Aurimas, girdint visą Lietuvą su gimtadieniu vokišku.
3: Dėkui.
1: Kokia graži pavardė jūsų tikrai.
2: Taip, Artūrai, kažkia istorija turėtų būti vis tiek.
1: Kur iš tėvų buvo vokietaitis?
3: Gal nežino, gal labiau tėvas.
1: Gal.
2: Žodžiu, bet tikrai labai tai pasidžiaugiam, kad fainai. Artūrai, dėkui. Mes, žinokit, gavom labai gražų laišką. Paklausykit, kas čia parašyta.
3: Aha.
2: Artūro 47-asis startas sklinda, gandas garsiai, skambiai per visus kraštus, kad Artūras šiandien keičia savo metukus. 47 skaičius juk puikus, varo šalin jis nuobodulį ir visus vargus. Metai bėga, na ir kas? Energijos dar marios, planų galvoj ir idėjų, kaip pas jauna kari. Širdyje vis pavasaris, o akise ugnis. Ir tad tegu sėkmė pati šiandien belsis į duris. Būk, Artūrai, sveikas, drūtas, linksmas kaip visada.
1: Na, o šitą nuostabę, nežinau, eilės čia turbūt šitas reikia sakyti, jums siunčia Mantvidas Egidijus Gytis, kolegos iš Norvegijos.
3: Dėkui.
1: Man dar, žinokit, viena tokia vieta užkliuvo, ar čia Artūras čia savo norų tos metukus keičia, ar čia jau priejo laikas keisti, čia kaip koks techas.
3: Nu, turbūt kaip ir kiekviena.
1: Priejo,
3: nu. Laikas, jo.
2: Na, bet man atrodo, kad kai turit tokią smagią kompaniją, tai niekas nebaisu. Tikiuosi, kad turėsit galbūt galimybę ir atšvesti kartu.
3: Jo, su jais neprapulsiu.
2: Tai gerų metų, Artūrai.
3: Ačiū.
1: Ačiū. Iki.
0: Laimės vasara. Su lietumi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien vėl kyla visų Lietuvoje parduodamų degalų vidutinės kainos, apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Benzino kainos augo beveik 5, o dizelino beveik 4%. Agentūra pastebi, kad degalų kainos Lietuvos degalinėse antradieniais dažniausiai padidėjo, kitas dienas nusekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeniniams kainoms įtaką darė padidėjusios didmeninės degalų kainos bei pabrangusi nafta. Dizelino kainos degalinėse šį rytą svyravo nuo euro 95 centų iki 2,17 centų už litrą, o benzino iki maždaug euro 90 centų už litrą. Konservatoriai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pasikvietė į frakcijos posėdį, bandė išsiaiškinti, kodėl vyriausybė nepritarė siūlymui keisti automobilio pritaikymo neįgaliesiems išlaidų kompensavimo tvarką. Pasak vienos iš siūlymo autorių, Paulės Kuzminskienės, buvo siūloma nuo kitų metų nebereikalauti vairuotojo pažymėjimo žmogui su negale, siekiant gauti automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
1: Ir toks vyriausybės neįsiklausimas į šį klausimą rodo, kad jūs nepasiruošę spręsti šio klausimo. Jūs kalbate labai daug apie pagalves, bet nustepsit, kad negalio žmonėm reikia ne pagalvių, o meškerių. Jiems reikia suteikti kuo daugiau savarankiškumo.
0: Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė žada, kad bus peržiūrėtos kompleksinės pagalbos priemonės negalią turintiems žmonėms, o pritarus konservatorių siūlymui, tam iš valstybės biudžeto reikėtų papildomai maždaug 11 milijonų eurų per metus.
2: Tai viskas sueina ir į finansinės galimybės. Apie skurdą, norint mažinti skurdą, tai ne tik judumo reikia problemą spręsti, bet lygiai taip pat ir negautų pajamų. Dėl to yra peržiūrima parama, kad jinai būtų tikslinė, kad jinai auktų taip, kaip auga mūsų ekonomika, mūsų atlyginimai, ko nebuvo padaryta. Šiai dienai turėjom algoritmus vienodus visiems. Norime ateiti su naujais pokyčiais, kuomet paslaugos būtų individualizuotos, kad žmogus gautų tai, ko jam reikia.
0: Ministrė teigia, kad asmenims, kurie dėl sveikatos negali vairuoti, yra numatytos kitos mobilumo priemonės. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracijos centro Dnipro. Anot šios srities administracijos evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama susirasti naują gyvenamąją vietą. Vokietijos Štutgarto miesto teismas skyrė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę Ukrainos piliečiui už šnipinėjimą Rusijos naudą ir pagalbą rengti galimus sabotažo aktus. Dar 2 ukrainiečiai išteisinti. Byloje buvo pateikti kaltinimai dėl praėjusių metų kovo į Ukrainą išsiųstų bandomųjų siuntų su GPS sekikliais. Teismo teigimu šio planu buvo siekiama ištirti galimybės sutrikdyti transportą ir infrastruktūrą, o jam vadovavo Rusijos valstybės subjektas. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota, vakaruose su pragiedurliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose smarkus, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Tiesiog man labai patinka ruošti šiam žaidimui, nes, na, atrodo vis tiek šį bitagį jau žinai, nes ne pirmą dieną žemėje gyveni, bet vis tiek atrandi vis tokių dar nežinomų ir pačiam dalykų. Tai da, aš truputėlį vėliau papasakosiu, apie ką aš kalbau, žodžiu. Nu, labai turime gražių miestelių pavadinimų, nu taip pasakysiu.
2: Iš vis Lietuva yra tiesiog nuostabi.
1: Taip. Ta proga lyja Vilniuje.
2: Nu ir nieko tokio, aš galvoju. Žinai, o pavyzdžiui, būna ir gerų dienų.
1: Aišku, kad taip. Alio, laba diena. Kuo vardu? Labai blogai girdim jūs.
2: Aha, kažkas vyksta.
1: Jeigu galim.
2: Aha.
1: O dabar?
3: Geriau?
2: Taip,
3: aha,
2: labai gerai dabar.
1: Kuo vardu?
3: Aha, Irena.
1: Irena, taip, pasižymiu. Irena, iš kur paskambinot?
3: Iš Visagino.
1: Iš Visagino, ne?
3: Jo.
1: Irena, štai kokia šiandien jums atitenka tema. Lietuvos miestai ir miesteliai turi labai gražių įvairiausių pavadinimų ir kai kurie iš jų yra kilę nuo gyvūno pavadinimo. Tai žodžiu, vardinsiu Lietuvos miestelį, kurio pavadinimas yra su gyvūno kažkokiu pavadinimu arba vardu. Jeigu žinot, arba jeigu galvojate, kad toks miestelis tokiu pavadinimu yra, sakykite temą. Jeigu galvojate arba žinote, kad tokio tikrai nėra, sakykite ne temą.
3: Gerai.
1: Tai gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Šernai.
3: Ne.
1: Udros.
3: Ne.
1: Katinai.
3: Ne.
1: Gandrai.
3: Ne.
1: Briedžiai.
3: Ne.
1: Stumbrai.
3: Ne.
1: Tai, žodžiu, visi buvo ne.
2: Ne, Irena, ar teisingai supratote užduotį? Reikėjo pasakyti, ar yra toks miestelis Lietuvoje?
1: Tokiu pavadinimu.
2: Galvojat, kad nėra tokių miestelių?
1: Nu gerai, Irena, dabar pažiūrėkim kartu.
3: Neteisingai
1: supratot?
3: Nu gal ir ne.
1: Gerai, tai Irena, dabar jau viskas nieko nebepakeis, yra kaip yra, šernai, aš tavęs paklausiu, kaip galvoji, yra ar ne?
2: Galvoju, kad yra.
1: Yra, Klaipėdos rajone, yra toks miestelis, pirmas taškas, ūdrų nėra, bet Irena taip ir sakė, du taškai. Katinai, kaip galvoju?
2: Ne.
1: Yra, Panevėžio rajone.
2: Katyčiai žinau, kad yra.
1: Jo. Gandrų nėra, bet Irena taip ir sakė, Šakių rajone. Palauk, atsiprašau, ne taip paskiau gandrų. Taip, gandrų nėra, trečias taškas. Briedžiai yra, Šakių rajonas, taško neturime. Stumbrai, kaip manai, yra ar ne?
2: Yra.
1: Ne, nėra. Tai čia mes gaunam ketvirtą tašką ir viskas.
2: Keturi taškai,
1: Irena.
2: Aš galvoju, taip kažkaip gal susinervino, sako, gal ne taip čia supratau, bet keturi taškai kaip nesupratus temos, tai man atrodo yra labai gerai.
1: Visai neblogai.
2: Gerai. Mes tuo tarpu bandom sužvejoti kitą žaidėją, kuris šiandien žais su manim. Sveiki. Labas.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Žilvinas.
2: Žilvinai, iš kur jūs?
4: Iš Telšių.
2: Gerai, Žilvinai, kadangi Aurimas ruošiasi žaidimui rinkdamas su gyvūnai susijusių miestelių pavadinimus, tai aš pagalvau, kad mes pabandykim su augalais susijusių miestelių pavadinimus sugaudyti. Tai jeigu iš tikrųjų pavadinimas yra kilęs iš augalo, tai sakykite į temą. Jeigu ne, tai sakykite ne į temą, gerai?
4: Gerai.
1: Važiuojam.
2: Obeliai.
4: Yra.
2: Biržai.
4: Yra.
2: Smilgiai.

0: Yra.
1: Alytus.
0: Yra.
1: Pušalotas.
0: Nėra.
1: Lazdijai.
0: Yra.
1: Šiauliai.
0: Nėra.
1: Gerai, Šiauliai iš tikrųjų, gal kas galėtų pagalvoti, kad nuo kokio šiaudo kelias pavadinimas, bet nuo Šaulys visgi yra šitas pavadinimas sugalvotas. Taip? Jau nemelu, tu nežinai. Gerai, tai pirmasis taškas. Antrasis už lazdijus, lazdynai. Pušalotas nuo pušų, čia taško neturim. Alytus neturi jokių sąsajų su augalais ir čia irgi taško nėra. Trečiasis už smilgius, smilgos biržai. Nuo berželio pasirodo, o obeliai nuo obelaičių. Penki taškai ir tik vieno taško persvara Žilvina šiandien išplėšė pergalę.
2: Gerai, ačiū.
0: Yeah.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
6: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lieto

0: Radio stotis Lietus, grupė 2 ir prisiminimai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Apie orus.
0: Eglutė sanatorija labai linki, kad nelytų ypač dūšioje, bet primena, jeigu nuotaika prasta, ar norisi palisėti, užsukite į Eglės sanatoriją. Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
3: Taip, po sinoptikai sako, kad tikrai bus labai palankus oras sanatorijoje apsilankyti. Trečiadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 15 šilumos, o dieną Vilniuje bus 19, Kaune 21, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 šilumos.
0: Aš galvoju, kad tikrai nemažas antplūdis laukia Eglės sanatorijoje ten rugsėjo kokį, pavyzdžiui, pirmą savaitgalį, nes, žinai, nu vis tiek dabar daug streso po atostogų vaikučių suruošti mokyklą. Gal ir vaikučiai, žinai, po stresiuko, gal ir visa šeimyna į Eglutę sugužės. Šiaip tai stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadinių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvipio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
3: Ir tikrai galima tiesiog pasiplanuoti, pavyzdžiui, mini kokį nors tiesiog pasibuvimą, jeigu neturite galimybės ilgiau pabūti, beje, puikios kainos ir sekmadieniais, vos nuo 52 eurų asmeniui. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario valdams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eur, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Daina.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai gerai idėja.
2: Pasveikinkim
1: vieni kitus, tikrai labai puikiai idėja.
2: Oi. Labai gražus gimtadienis.
1: Taigi gimtadienį reikia.
2: Taip, atsistoja, padainuokim, atsistoja. Prisimeni šitą dainą.
1: Dovilė šiandien labai gražus. Ai, tu skambi?
2: Taip.
1: Jaunas jubiliejus, paskambinkim.
2: Sveikinu.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ar čia Dovilė?
3: Taip.
1: Kaip gera ir malonu, kaip Dovilė gyvenat?
3: Gerai gyvenu.
1: Gal kokia proga šiandien? Nieko neatsiminat?
3: Gimtadienis.
1: Dovilė jums skambina.
0: Radio stotis.
1: Su gimimo diena.
3: Ačiū jums.
1: Simona ir Aurimas iš Lietuvos.
2: Labas, Dovilė.
3: Sveiki.
2: Sveikinam su gimimo diena, visai Lietuvai girdint. Džiaugiamės girdėdami tokią reakciją ir man atrodo, kad bus dar platesnė šypsena, kai sužinosite, kas sugalvojo jūs šitai pradžiuginti. O gal jau ir turit kokią, nežinau, nuojautą? Va. Ne? Gerai, paklausykite, kas čia parašyta. Miela Dovilė, nuoširdžiai sveikiname su gimtadieniu. Lik visada tokia nuostabi, šilta žmogutis, linkim begalinės meilės, kasdienio džiaugsmo akimirkų, ramybė širdyje ir sėkmingo visų planų išsipildymo. Stipriai apkabiname.
1: O dabar laukime čia ta vieta, kur galite pabandyti sublizgėti praktiškai.
3: Net neįsivaizduoju.
2: Gerai, tai yra susiję su dar viena labai labai didelė būsimo švente.
1: Gerai, sveikina būsimi uošviai.
3: O, wow, ačiū. Nebūčiau pagalvojus, geras, ačiū labai.
2: Tai, būsimi uošviai sugalvojo jūs šitai pasveikinti, bet tai, Dovilė, tai kada ta šventė kita?
3: Tai neaišku dar.
2: Ai, dėl to ir buvo žuomina ne visai tikusi, kad nebuvo dar datos. Tai,
3: dar neturim datos.
2: Tai aš palinkėsiu, kad kažkaip jau taip jau ir suplanuotumėt va gal gimtadienį švesdami.
1: Aš netimbėjau, kad tą datą suplanuosite tobulai, o dabar svarbiausiai atšokti, atitrypti jauną gražų jubiliejų.
3: Ačiū jums labai.
1: Ačiū, iki, geros dienos.
0: Vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.

0: Bitė parduotuvėse.
1: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po vyriausybėje įvykusio susitikimo premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigia, kad verslui svarbus sprendimai bus primami tik kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis šio susitikimo lūkestis buvo aptarti galimus mokesčių pakeitimus. Anot jo, verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus primami.
1: Tai tikrai mes gavom tokį patikinimą, kad jokių naujų mokesčių neplanuojama. Šiuo metu vyriausybė peržiūrinėja jau priimtų mokesčių poveikį ir efektą. Mes išreiškėm savo nuogąstavimus dėl jau ankstesnių mokesčių didinimų. Šiandien matėme pirmieji pelno mokesčio surinkimo duomenys yra neigiami, tai yra mažiau surinkama negu planuota pelno mokesčio. Kas mūsų įsitikinimu, tai yra iš dalies atspindi tą verslo reakciją į pakankamai stiprų mokestinį spaudimą.
0: Tuo metu vyriausybė praneša, kad premjeras prižadėjo sprendimus, kurie svarbus verslui priminėti ne už uždarų durų, taip pat mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinius reikalavimus, ypač į nacionalinę teisę, perkeliant ES sukurtus teisės aktus. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje Vilniuje pareigūnai nustatė sunkų girtumą vieno iš ligoninės skyrių vedėjai. Ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai Jurgitai Kateivienei nustatytas 2,56 promilės girtumas. Šis incidentas užfiksuotas daugiau nei prieš savaitę, tačiau apie jį tik dabar praneša LRT. Apie neblaivę mediką pranešė pacientų artimieji. Ligoninė teigia dėl šio incidento apgailestaujanti. Vėl kyla visų Lietuvoje parduodamų degalų vidutinės kainos, apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Benzino kainos augo beveik 5, o dyzelino beveik 4%. Agentūra pastebi, kad degalų kainos Lietuvos degalinėse antradienis dažniausiai padidėjo, o kitas dienas nusekliai mažinamos iki savaitgalio. Taip pat mažmeninėms kainoms įtaką daro padidėjusios didmeninės degalų kainos ir pabrangusi nafta. Dyzelino kainos degalinėse šį rytą sviravo nuo euro 95 centų iki 2,17 € už litrą, o benzino iki maždaug euro 90 centų už litrą. Dar vieno Rusijos opozicijos veikėjo buvusio politikos Sergejus Vlasenkos kūnas buvo aptiktas viename iš Varšuvos daugiabučio, apie tai praneša Lenkijos sostinės prokuratūra. Anot jos, kol kas smurtinių mirties aplinkybių nenustatyta, bus atliekami toksikologiniai tyrimai. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Vlasenka išvyko iš Rusijos į Lenkiją, iš pradžių su turistinė viza, o vėliau gavo politinį prieglobstį. Trys žmonės buvo nesunkiai sužeisti Ispanijos Granados provincijoje įvykus 4,8 balo žemės drebėjimui. Vietos valdžia praneša, kad dėl požeminių smūgių pastatų sienos atsirado įtrūkimų. Naujas žemės drebėjimas šį pietų Ispanijos miestą supurtė po šeštadienį šią vietovę sukrėtusio kiek stipresnio žemės drebėjimo. Specialistai šiuo metu tikrina Granadoje esančius į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktus Alhambros rūmus dėl galimų pažeidimų. Apie orus Lietuvoje, trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

klausyt naktimis, užsikimšus mintis, savo mintis, tai kažkokia širdis. Juoda karšti plaukų, su savim pasiimk, baltą nemigo naktį, tyla užgesink. Laikas mėlis po kojom, tavo žodis mirtis,

lygmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dieva žolė, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.

paklausyk, kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Kas šalis už kalbų, jos seniai neturiu. 17 jų

0: за дене.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žuliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų dėlė.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Įtraukite į širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. 17 valandų 23 minutės, o aš grįžtu pas jūs su svarbia informacija. Colonwell jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą. Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonwell produktą. Jums tereikia parašyti žinutę Colonwell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje. Norite prisijungti? Parašykite Colonwell per Facebook, o organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti informaciją ir apie įvairias akcijas. O šiandien norime pakalbinti Colonwell sveikatinimo projekto dalyvę Birutę. Sveiki, Birutė.
2: Sveiki, sveiki.
1: Na tai papasakokite, pasidalinkite, kodėl nusprendėte išbandyti?
2: Aš apie Colonwell produktą ir jo naudą sužinojau per radiją. Reklamą, kad bus Klaipėdoje sveikatingumo projektas. Grįžusi namo, taip pat susiradau Facebook'e paskyrą, užsiregistravau ir buvau pakviesta dalyvauti projekte. Tai dabar va taip ir noriu pasidalinti savo asmeniniam patirtim po dviejų mėnesių vartojimo Colonwell produktų.
1: Pasidalinkit, labai įdomu.
2: Jo, per šį laikotarpį mano kūno svoris sumažėjo 8 kilogramais.
1: Wow.
2: Susitvarkė anksčiau labai varginusi reflukto problema. Taip pat pagerėjo miego kokybė, atsirado daugiau energijos, nuotaika tapo pakilesnė. Taip pat pastebėjau, kad ir oda pradėjo liktai švytėti. Tai labai džiaugiuosi. Ir dar vienas labai toksai geras pokytis, kad nebenori saldumynų tiek, nebenori užkandžiauti papildomai. Taip pat natūraliai pradėjau daugiau išgerinėti vandens, ko anksčiau to daryti tikrai nepavykdavo. Tai labai džiaugiuosi atradus Colonwell produktą ir mielai norėčiau pasidalinti jį kitiems, kad tikrai vertas dėmesio visiems turintiems žarnyno, ar tai svorio, ar tai reflukso problema.
1: Ačiū Jums labai.
2: Kviečiu visus, ypač dabar alitiškius, Alitaus rajono gyventojus, dalyvauti sveikatinimo projekte.
1: Ačiū labai, Birutė, Jums, kad pasidalinote, o mes grįžtame ir turime dar šiek tiek informacijos Jums. Pristatome naujieną. Colonwell Hormon Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpiu, būtinai išbandykite Colonwell Hormon Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Colonwell produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba telefonu +370 633 999 98. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: Apie orus.
1: Skubantiems primename, kad Lietuvoje 17 valandų 31 minutė, o dabar trumpa informacija apie orus. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 19, Kaune 21, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus.lt, o mes toliau klausome jūsų mėgstamiausių dainų. Lietaus klausytojos Astos pageidautas kūrinys jau eteryje. Gero klausymosi.
0: Gero vakaro.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
3: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
2: Ką naujo mokysies?
3: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
2: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Živilė.
1: 17:45. Gera matyti tiek daug jūsų muzikinių pageidavimų. Dar žinokit, nevėlu, dar galite suspėti ir atsiųsti mums laišką adresu sirdelės@lietus.fm. O mes tęsime Andrėjos pageidavimų. Picasso, nesam šventuoliai. Gero klausimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
6: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

smell good.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po šiandien vyriausybėje įvykusio susitikimo premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, jog pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti galimus mokesčių pakeitimus. Anot jo verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami.
1: Tikrai mes gavom tokį patikinimą, kad jokių naujų mokesčių neplanuojama. Šiuo metu vyriausybė peržiūrinėja jau priimtų mokesčių poveikį ir efektą. Mes išreiškėm savo nuogąstavimus dėl jau ankstesnių mokesčių didinimų. Šiandien matėme pirmieji pelno mokesčio surinkimo duomenys yra neigiami, tai yra mažiau surinkama negu planuota pelno mokesčio, kas mūsų įsitikinimu tai yra iš dalies atspindi tą verslo reakciją į pakankamai stiprų mokestinį spaudimą.
0: Tuo metu vyriausybė praneša, kad premjeras taip pat prižadėjo mažinti biurokratinę naštą. Patys verslininkai premjerui pabrėžė perteklinį reguliavimą, ypač į nacionalinę teisę perkeliant Europos Sąjungos sukurtus teisės aktus. Šį vakarą iš esmės turėtų būti atnaujinta elektroninių valdžios vartų sistema. Apie tai perspėja šį modernizavimą vykdanti valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, kuri teigia, kad sistemos laukia didžiausiai per 15 metų pokyčiai, bus atnaujinta ir vartotojo sąsaja bei paslaugų katalogas. Apie galimus sutrikimus agentūra kol kas neperspėja. Sprendimas ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai. Apie tai pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Taip jį kalbėjo rūpiučio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybei pranešus, kad nebebus priimami rusų kalba raštu pateikti gyventojų prašymai ir skundai. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau ministrė yra sakiusi, jog šis sprendimas kelia klausimų. Anot jos, tokios iniciatyvos skatina atskirti. Dar vieno Rusijos opozicijos veikėjo buvusio politiko Sergejaus Vlasenkos kūnas buvo aptiktas viename iš Varšuvos daugiabučių. Apie tai pranešė Lenkijos sostinės prokuratūra. Anot jos, kol kas smurtinių mirties aplinkybių nenustatyta, bus atliekami toksikologiniai tyrimai. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai Ukrainoje, Vlasenka išvyko iš Rusijos į Lenkiją. Iš pradžių su turistinė viza, o vėliau gavo politinį prieglobstį. Po didelės kritikos bangos Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pristatė naują savo žymiausio pokalbio boto – ChatGPT verslą skirtą išskirtinai paaugliams. Šioje versijoje įdiegtos griežtesnės apsaugos ir stebėsenos priemonės. Anot kompanijos, apribojimai bus susiję su turiniu apie savižalą, smurtą, valgymo sutrikimus, atvirai seksualinius klausimus. Programa taip pat dažniau vaikams primins apie pertraukas ir tylos valandas. Taip pat bus ir mokymosi režimas. Paauglius iki 17 metų kompanija žada identifikuoti pagal deklaruotą amžių ar pagal naudojimosi įpročius. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 18:10 mes pradedame dar vieną nuostabią valandą drauge. Laikas šiuo metu, kai gražiausi žodžiai skiriami patiems brangiausiams žmonėms. Prasideda sveikinimų valanda. Valanda, kurioje skamba meilė, dėkingumas, draugystė ir patys šilčiausi linkėjimai. Galbūt turite žmogų, kuriam šiandien norite pasakyti myliu, ačiū, didžiuojuosi tavimi ar tiesiog priminti, koks jis jums svarbus. Gal jūsų brangus žmogus šiandien švenčia gimtadienį, vardadienį ar mini kitą svarbią jiems progą. Registruokite savo sveikinimą mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, o aš pasirūpinsiu, kad tas sveikinimas nuskambėtų Lietuje. Kurkime šią valandą kartu, juk kartais vienas gražus sakinys gali žmogaus dieną paversti ypatingą. O mūsų sveikinimų valandos pabaigoje ypatinga rubrika pavadinimu Daina meiliai. Jeigu jūsų gyvenime yra žmogus, kuriam norite padovanoti dainą, dabar pats metas ją dedikuoti. Parašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, kam skiriate dainą ir kokią, o svarbiausia, laiške nepamirškite palikti ir savo telefono numerio, nes jūsų meiliai nuskambės daina, o jums atiteks lietaus dovana.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Reklama.

0: 18:25, o tai reiškia, kad metas jūsų pirmiesiems sveikinimams. Ir žinokit, aš taip nustebau, kad Utenos ligoninės skubios pagalbos skyriaus kolektyvas yra toks linksmas ir smagus. Pati šypsojusi skaitydama sveikinimą visą laiką. Tai bandysime susisiekti su Rasele, būtent skubios pagalbos merginos nori pasveikinti ją gimtadienio progą. Tikėkime, ragelis bus pakeltas ir galėsime sveikinimą perduoti Raselį. Na. Gal dirba?
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Ba.
0: Ar su Rasele kalbu?
1: Taip.
0: Rasele, aš labai norėčiau trumpam jūs pasiskolinti radio eteriui.
2: Radio stotis Lietuvos.
0: Nes noriu pasveikinti.
3: Su gimtadieniu.
0: Su gimtadieniu, Rasele.
1: Ačiū labai.
0: Galbūt šventė, su kuri ir pataikiau, ar dirbat?
1: Taip, šventė, su kuri pataikėte.
0: Nuostabu, reiškia pačiu laiku. Kaip galvojat, Rasele, kas jūs nori pasveikinti?
1: Tikriausia dukra arba draugai.
0: Aš net nebejoju, kad tiek dukra, tiek draugai prisideda, bet šį kartą mums laišką parašė jūsų kolegės. Sako, miela Rasele, šiandien jūs sveikina visas Utenos ligoninės skubiosios pagalbos skyriaus kolektyvas. Kadangi mūsų darbe viskas vyksta skubiai, tai ir sveikinimas yra skubus. Bet labai nuoširdus. Linkime jums kuo daugiau stabilių būklių, gerų rodiklių ir gražios elektrokardiogramos. O gyvenime kuo mažiau raudonų triažo kategorijų. Tegul visi gyvenimo signalai būna žali, pulsas ritmiškas, spaudimas idealus, o nuotaika visada gera. Linkime, kad niekada nepritrūktų energijos, kantrybės ir humoro jausmo, nes be jų gyvenimas būtų labai nuobodus. Su švente.
1: O tikrai labai priblaskęs ir prizas. Ačiū labai.
0: Tai labai tikiuosi, Rasele, kad kolegų staigmena pavyko. Tikrai. Labai gera girdėti jų šypsaną jūsų balse. O jeigu dar turite galimybę pasigarsinti lietų, tai žinokit, eteryje dar ir daina jums skamba. Gerai?
1: Ačiū labai, tikrai. Ačiū labai kolektyvui. Tikrai staigmena pavyko. Ačiū labai. Ir jums taip pat.
4: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkime apie rytojaus orus. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 10, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 19, Kaune 21, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Čia lietus.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: Bandysime pasveikinti, tikrai bandysime pasveikinti šį kartą mūsų klausytoją Jolitą, kuri šiandien švenčia savo jubiliejų. Ją sveikina mama Danutė, renkame gimtuvininkės telefono numerį ir tikėkime, kad galėsime išgirsti ir jos balsą kitame ragelio gale. O, signalas geras, pirmi geri ženklai. Laukime Jolitas.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar su Jolita kalbu?
1: Taip.
0: Jolita, leiskite jūs pasveikinti.
2: Su gimtadieniu. Ilgiausių metų lygimės.
0: O jums skambina.
3: Radio stotis Lietuvos.
0: Su gimtadieniu.
1: Nu, ačiū labai.
0: Aš esu Živilė ir esu įpareigota perduoti jums labai šiltus žmogus ir žodžius nuo jūsų brangių žmonių. Kaip galvojat, kas tie žmonės?
1: Gali būti tėvai, gali būti brolis.
0: Net nebejoju, kad prisideda ir brolis su šeima, bet šį kartą buvote teisi pirmų šūvių, žinokit, jūsų tėveliai nusprendė pasveikinti jūs. Sako, tegul kiekvieną šventę puošia gėlės, padovanotos artimų žmonių, tegul sukakti palydi žodžiai su meile atnešti iš plakančių širdžių. Sėkmės, sveikatos ir saulės spindulių, ta būna kupina tavo tėkmė dienų. Rimuojasi, gražus eilė raštukas, gražus sveikinimas. Tai sveikinimai, linkiu gražios šventės. O švenčiat beje?
1: Taip, švenčiam.
0: Puiku, tai tada grįžkite į šventę ir pasigarsinkit lietą, nes eteryje dar ir daina jums.
1: Ačiū jums labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pico.lt parduotuvėse.
3: Ačiū savaitę Maksimai rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 18 valandų 55 minutės, o Lietuja rubrika Daina meiliai. Ačiū visiems rašiusiems ir registravusiems dainas, o šį kartą Egidijaus Sipavičiaus daina Žuvėdra skamba mūsų klausytojai Jolantai. Dainą užregistravo Jolantos vyras Marius ir prisipažino, kad tai yra jų pirmo pasimatymo daina, kurią kiekvieną kartą klausant norisi mintimis grįžti į pirmą susitikimą. Jolantai Žuvėdra, o Mariui Lietaus dovana. Gero klausimas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus gerokai daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikminims įsigyti sudaro 148 eurus. O pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinio reikminims įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 000 mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 000 vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas.
0: Tuo metu Svedbanko finansų instituto vadovė Jūratė Cvilkinė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokui, šiais metais kainuoja apie 350–380 eurų. Iš esumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsiuviniai.
2: Kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Tuo metu savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimą nuteistam Remigijui Jakšiui. Tai jau ne pirmas jo nusikaltimas. Liepos pradžioje šis nuteistasis buvo lygtinai paleistas į laisvę. Vis dėlto teismas nuteistam galutinę laisvės atėmimo bausmę sumažino nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Teismas taip pat atsisakė atidėti bausmės vykdymą. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą ragindama nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Jų teigimu, Suvalkija yra etnografinio regiono pavadinimas, tuo metu Suduva, pasak jų, pirmiausiai žymi daug ankstesnį istorinį baltų gentinės teritorijos sluoksnį. Neigiamą poziciją dėl šio keitimo yra išsakiusi ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tuo metu Seimas po pateikimo jau yra pritaręs grupės parlamentarų projektui galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo. Kijeve suveikus oro pavojaus sirenoms Ukrainos užsienio reikalų ministrui Andriui Sibihai ir Belgijos diplomatijos vadovui Maksimui Prevo teko vesti derybas požeminėje slėptuvėje. Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos diplomatijos vadovas. Jis įdėjo nuotrauką, kurioje matyti abu užsienio reikalų ministrai sėdintis prie stalo kambaryje be langų ir vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip dvi delegacijos eina požeminiais koridoriais. Tyrimai parodė, kad 60 metų ir vyresni žmonės patiria pavojų savo sveikatai dėl karščio poveikio, esant žymiai žemesniems temperatūroms nei anksčiau manyta. Remiantis svarbiame medicinos žurnale Lancet paskelbtų tyrimų, vyresnio amžiaus žmonės labiausiai nukenties nuo vis dažniau pasikartojančių ilgalaikių ekstremalių karščio bangų visame pasaulyje, nes klimato atšilimas tęsiasi. Anot tyrimo jiems kyla žalingo ir potencialiai mirti nuo karščio streso rizika jau esant vos 1,5 laipsnio atšilimui, palyginus su prieš industrinio laikotarpio lygių, o jaunesniems suaugusiems žmonėms esant 4 laipsnių atšilimui. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16 laipsnių šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živili.
1: 19 valandų 11 minučių. Gerą šį vakarą leisti draugės su jumis, mėlyjeji, ir šią valandą kalbėsime apie santykius, o jeigu tiksliau, apie priekaištus, kurie paverčia bet kokius santykius vergovę, sako specialistai. Ar pastebite, kiek daug žmonių kalba priekaištų kalba? Manau, tai jau beveik tapo bendravimo norma. Daug kas netgi nepastebi, kaip priekaištauja kitiems, ir savaime aišku, tai sukelia atsakomąją agresiją. Kyla konfliktai tarsi iš niekur, lygioje vietoje. Kaip priekaištai tapo norma ir įpročių, juos pasidarė labai sunku identifikuoti kaip netiesioginę agresiją. Tačiau būtent priekaištai yra psichoemocinio smurto prieš kitą žmogų forma. Ir nemažai šeimų įklimpo į šitą ne visada regimą ir juntamą emocinį smurtą. Auklėja šios prievartos dvasia vaikus, sako ekspertai, bendrauja šiuo būdu darbe su draugais ir pažįstamais. Tokia bendravimo forma perduodama kaip vienintelė įmanoma iš kartos į kartą. Netrukus grįžime prie temos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: širdelės.
1: 19 valandų 24 minutės, o mes grįžtame prie temos, kalbame apie priekaištus, kurie paverčia bet kokius santykius vergovę. Tai kasgi yra tas priekaištas? Priekaištas tai yra garsiai išsakytas kaltinimas ar nepritarimas, kuris sukelia tai išklausiusiam žmogui kaltės jausmą ir sukelia norą nuo šio jausmo gintis. Natūralu, kad žmogus ima gintis priekaištaudamas priekaištautojui, jeigu galima tai pasakyti. Gaunasi savotiškas tenisas, kur kamuoliuko vaidmenį atlieka kaltės jausmas. Santykiai virsta toksiškais ir nepakeliamais. Jie atima iš abiejų partnerių pasirinkimo laisvę, kadangi visada išlieka baimė būti apkaltintam ir visi veiksmai bei žodžiai tokiuose santykiuose turi tikslą išvengti šių kaltinimų. Tai o kaip tą priekaištą atpažinti? Jis visada atrodo kaip tu ir toliau seka kažkoks signalas. Pavyzdžiui, tu vėl kažką padarei ne taip. Tu pasielgiai blogai, tu neteisingai tai darai. Tai visada būna išvada daroma laikantis pozicijos, kad aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus, tačiau aš nekalbu apie save ir savo požiūrį į tavo veiksmus. Aš kalbu apie tave ir aš tave smerkiu. Ilgą laiką bendraujant priekaištų kalba santykiai baigsis liūdnai. Ir nesvarbu, išsiskiria partneriai ar ne. Tiesiog santykiai tampa priešiškais ir nuodingais. Tokiuose santykiuose ir organizmas gali susirgti rimtomis ligomis ir neištikimybė, pakankamai dažnas reiškinys ir kitokių dramatiškų situacijų pakanka. Tai kuogi pakeisti tą priekaištą? Už kiekvieno priekaišto slypi nepatenkintas priekaištaujančio žmogaus troškimas arba poreikis. Jis nori kažko paprašyti, tačiau prašymui pasirenka priekaišto formą, prie kurios priprato galbūt dar vaikystėje, analogiškai bendraudamas su tėvais. Tėvai labai dažnai nežino, kaip paversti vaiką savo patogiu ir paklusniu, dėl to manipuliuoja būtent kaltės jausmu. Juk kaltę jaučiantį žmogų valdyti yra tikrai žymiai lengviau. Ir štai užauga toks vaikas ir paaiškėjo, kad netgi nežino kitokios kalbos, kaip tik priekaištus, o ir pats jis reaguoja tik į kitų žmonių priekaištus. Tai kaip su tuo tvarkytis? Netrukus papasakosiu.

0: Apie orus.
1: 19 valandų, 29 minutės, orai. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur, trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus tik 10, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje vėsiausia 9, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 19, Kaune 21, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, o Šiauliuose šį kartą vėsiausia 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 19:40, o šią valandą dėmesį skiriame temai apie priekaištus. O jeigu tiksliau, apie tai kalbame, kad priekaištai gali paversti bet kokius santykius vergove. Mes jau išsiaiškinom, kad už kiekvieno priekaišto slypi kažkoks poreikis. Specialistai sako, kad galima jį pakeisti prašymu. Prašymas – tai visada aš ir toliau seka signalas. Jeigu man kažkas nepatinka tavo elgesyje, visada galiu pasirinkti, kaip tau tai pasakyti. Arba tu blogas, arba man tai nepatinka, aš prašau daugiau taip neselgti, aš prašau daugiau su manimi taip nekalbėti. Atkreipkite dėmesį, kad tokiame signale nėra priekaišto. Vadinasi, jis neįjungia žmogui gynybinės agresijos, nesukelia jam kaltės jausmo. Yra didelis skirtumas tarp pasakymų tu mane išgąsdinai ir aš išsigandau, daugiau taip nedaryk, nes mane tai baugina. Vienas ir tas pats, tačiau pasakytas skirtingai. Pirmas pasakymas – tai priekaištas, antras – prašymas. Jeigu pamėginsite štai taip kiekvieną priekaištą pakeisti prašymu, jūsų santykiai nebesuirs ir nebeardys jūsų sveikatos. Beje, tu man priekaištauji irgi yra priekaištas, o aš girdžiu tai, kaip priekaištą išversk man tai į prašymą, tai jau nebe priekaištas, o prašymas. Apie prašymus norėtųsi pasakyti dar kai ką. Netrukus grįšime prie temos.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
2: Žaro šilkinės juose rankas,

Šiandien, tiksliau, šį vakarą mes kalbame apie priekaištus, kurie gali sunaikinti bet kokius santykius. Ir jau išsiaiškinome, kad labai geras metodas yra priekaištus pabandyti pakeisti prašymais. Tai apie prašymus norėčiau pasakyti dar kai ką. Specialistai sako, kad žmonės, kurie treniravosi su partneriu vienas kitam nepriekaištauti, pastebėjo tikrai įdomių dalykėlių. Pavyzdžiui, pastebėjo, kaip iškreiptai gali būti suprastas prašymas. Prašymas tai, kada žmogus gali sutikti jį pildyti, o gali ir nesutikti. Reikia turėti tai galvoje, kai prašote. Priekaištas nenumato galimybės partneriui atsakyti neigiamai, kadangi atsisakymas neišvengiamai sukels kaltės jausmą. Priekaištas nesuteikia teisės atsisakyti ir nėra jokio laisvo pasirinkimo. Dėl to svarbu prašymo nepaversti prievartą. Jeigu jums jau pasakė ne, palikite žmogų ramybėje. Teisę pasakyti ne turi kiekvienas žmogus ir jūs tame tarpe. Jeigu ir toliau atkakliai prašote išpildyti savo troškimą, reiškia jau perėjote prie smurto. Iš esmės mes priekaištaujame tik dėl to, kad atimtume iš kito žmogaus teisę mums prieštarauti. Priekaištai paverčia bet kokius santykius vergove. Būkite laimingi!

0: eteryje Živilė.
1: 20:08. Labas vakaras. Mūsų laukia paskutinė jauki šio vakaro eterio valanda ir ji bus ypatinga, nes pagaliau išgirsite taip lauktą meilės istoriją. Beje, jeigu ir jūs turite savo meilės istoriją, gražią, netikėtą, pašėlusią ar tokią, kurią ką tik baigėte rašyti, siūskite ją mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Galbūt būtent jūsų istorija vieną vakarą nuskambės Lietaus eteryje ir nudžiugins klausytojus. O dabar paskutinė galimybė šį vakarą pasveikinti jums brangų žmogų. Registracijos jūsų sveikinimams labai laukiamos mūsų internetinėme puslapyje lietus.fm. Tad jeigu dar norite ką nors apkabinti žodžiais, perduoti linkėjimą ar nusiųsti sveikinimo žodžius, pats metas tai padaryti. Likite su mumis, paskutinė valanda pati jaukiausia.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: vieni kitus.
1: Pasveikinkim, bandysime pasveikinti Danutę. Šiandien švenčia savo gimtadienį. Renkame telefono numerį ir tikimės geriausio, tikimės išgirsti ir Danutę.

0: Jūs taip pat galite registruoti savo sveikinimus. Jau rytojui. Lietus.fm. Nagi, nagi. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Danutė.
1: Taip.
0: Danutė, jums skambina. Radio stotis Lietus. Nes mes labai labai norime jus pasveikinti.
2: Su gimtadieniu.
0: Danutė, sveikinimai patys nuoširdžiausi. Kaip jūs laikotės?
1: Nepatikėsit, labai gerai.
0: Labai labai gerai. Visi norai sugalvoti, dabar belieka, kad jie pildytųsi, taip?
1: Žinoma, nelaukiam vakaro.
0: Ar nujaučiate, kas sugalvojo staigmeną jums suorganizuoti?
1: Gyvenime nesuprašiau, kas.
0: Jolanta sako, gyvenimas tai knyga, kurioje kiekvienas gimtadienis yra naujas skyrius. Linkiu, kad šis būtų nuostabus. Linkiu spindėti laimę ir šilumą ne tik šiandien, bet ir visus metus su gimtadieniu.
1: Norėjai dėkau. Tai noriu jums, jiems. Esu laiminga.
0: Nuostabu, labai labai džiaugiuosi. Jeigu įnešiau kažkiek tos šventinės nuotaikos dar daugiau jūsų dieną, tai būkite laiminga, gražiai užbaikite savo gimtadienį dieną ir jeigu turit galimybę, dar lietų pasigarsinkite, nes ten daina jums.
1: Įnešiai ciongo, džiaugiuosi. Ačiū tau, ačiū Jolantai. Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 20:28 Orai. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 20, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 19, Kaune 21, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Tavo pakuždėti trys žodžiai man į ausį. Dar ilgai sukosi saldžių balzamo aromatų aplink mane. Tai gaivindami, tai užpildydami tuštumą širdyje. Man to labai trūko. Aš giliai atsidusau, širdyje pradėjo skleistis amžinybės gėlės. Skaidriai šviesa tada nušvietė jų stebuklingus žiedus. Ir jie taip nerealiai vilnijo kvapų myliu. Vilnijo ištirpę erdvėje atviskėjo džiugesių šiltomis artumo bangomis užliedavo kūną. O mano kūnas tapo jaukiais namais sielai ir jie dar ilgai sklendė saldžiame, tarsi iš dangaus grįžtančiame šilumos rūke. Galų gale, nuščiuvė švelniai, klausėsi. Kągi kalba tyla? O po to tu tarsi užsisukai. Išėjai nieko nepasakęs. Man pasirodė, kad tau tai nieko netrūksta. Kad tu esi jaukume pilnatvėje. Aš nežinau, kas atsitiko. Nežinau, ką padariau ne taip. Visur ir visai ieškojau savo klaidų ir tiesiog pasimečiau. Nes nebepasiekiau tavęs. Širdis ir reikia nebilio balsų į naktį. O jei sugrįžta tik tai ryškus, bet trumpi prisiminimu atgarsiai. Aš nežinau, kaip galima nemylėti. Aš nežinau, kaip galima apsisukti ir išeiti po viso to, kas buvo, ką jaučiau, ką jautėme, ką svajojau, ką svajojome. Tu žinai, kad labai myliu laisvę ir noriu dalinti ją kitiems. Noriu, kad būtum tiesiog laimingas žmogus. Mano laisvė yra mano meilė tau. Laukime svajonėse, grožyje, polėkyje, aistroje, kūryboje, švelnume, ramybėje, žodžiu, kasdienybėje ir tame nepakartojame skrydyje. Aš juk myliu tave labai.

bet ar žinai, kad tu man niekas dabar. O tyla.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.